0: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
1: Ja, litt gjerrig også, eller?
0: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost.
4: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
5: Mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Fix
1: and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.

0: dag så slår Åge Dahl, facility manager her på bruket, og også den som lager menyene og maten. Han slår til med en rett på spansk i dag. Jeg vet ikke om Martine, du har vært mye i Mexico. Kanskje dette her er noe du har spist?
1: Ja, det kan være.
0: Arroz con pollo.
2: Oi,
1: er ikke det ris?
0: Ris med kylling?
1: Ja, ris med kylling.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, ja.
2: På en seng av mygg.
0: Det blir deilig.
2: Stikkende smak. P5
0: Hits. Det er fare for flystreik. Det forhandles på overtid nå. SAS kabinansatte som driver og forhandler.
2: Ja, jeg unner i god lønn.
0: Absolutt,
2: ja.
0: Og dette skjer jo hver eneste sommer, fordi da har de best kort på hånda. Da merker man det på kroppen hvis det er streik, liksom.
2: Kjempesmart, ja. Også streike før sånne store utfarter, vet du.
1: Ja, det er kjempesmart, for tenk deg hvor mye mer penger SAS kommer til å tape hvis det er sånn at ingen får reist. Altså, ja, dette her er jo høysesongen for at alle skal reise så fort de kan til et annet land.
0: Ja, og da bare liker jeg å se for meg akkurat nå da. Fordi hvis det blir streik, hvis det skulle skje, veldig ofte så skjer det jo ikke, fordi nettopp fordi det er så mange det påvirker, at liksom, de klarer å løse det på et vis.
1: Ja, dette her er litt sånn ulv-ulv-opplegg, for dette skjer hele tiden, så fikser de det.
0: Ja. Ja, men la oss se for oss et scenario da, hvor de faktisk går i streik. Og hvis det først skjer, så ser jeg for meg at det kan vare litt grann. Kanskje til og med såpass lenge at Norge er slått ut av fotball-VM, for de skal spille en sluttspillskamp nå neste uke. Da kan hele greiene ryke for Norge, liksom.
2: Ah, sånne hissige vikinger i fremmed land. Yes. Det har vi opplevd før. Det gikk dårlig.
0: Ja, det gikk veldig dårlig. Bare se for deg det, da er det altså, da har du da, hvor mange er det der borte? La oss si det er 20 000 nordmenn, liksom.
1: Ja, det må være flere.
0: Ja, det er sikkert flere, da.
1: Ja, det må være flere.
0: Surrer rundt der i enten Boston eller New York eller Dallas eller hvor de måtte være med vikinghjelmene sine og sånn, og det er ikke lenger fotball. Altså, nå er det bare en masse, nå er det plutselig 40 000 nordmenn i vikingern, uten at det er fotball engang.
2: Ja, da har du liksom ikke noen unnskyldning for å gå med det heller, vet du, hvis vi har røkket ut.
0: Nei, det er akkurat det. Da er det egentlig nesten, da har de egentlig invadert, på en måte. Da har de invadert USA, da, på en måte, hvis ikke de kommer seg hjem.
2: Ja, vet du hva, nå begynner den poletten å falle ned, vet du.
0: Og?
2: Hvorfor tror du alle driver og øver seg på ro nå? Hvordan kom folk seg over Atlanteren før i tida?
0: Du mener at de rett og slett skal sette seg et vikingskip og ro hjem?
2: Yes! Her har de forberedt seg, vet du!
0: Og det er jo bedre forberedt enn de noen gang har vært.
2: Ja, det er ikke ro ro til fiskeskjær, det er ro ro hjem! Ro!
3: T5 Hits.
0: Og vi spiller... Det er meg!
2: Det er meg!
1: Det er meg!
0: Hvem av oss er det i dag, mon tro? En ljuger, en snakker sant. I dag så er det Martine Lunde og Ken Vasenus Nilsen som skal spille deg meg. Påstanden er jeg har stått på utsiden av et helikopter i lufta.
1: Ja, og det er jo selvfølgelig meg.
0: Ja.
1: Jeg har veldig høydeskrekk. Jeg er ikke så veldig glad i høyder, men jeg var med i et TV-program hvor jeg fikk beskjed om at du skal nå stå på utsiden av helikopteret når vi begynner å skal lande det. For du må da ta oss og fortelle hvor vi skal lande, for det var mye trær der og alt sånn. Så jeg måtte da hjelpe til, fordi at de sensorene på helikopteret var ikke gode nok til det. Så jeg måtte da stå på utsiden. Vi var høyt oppe i lufta. Og jeg måtte da få dette helikopteret til å ikke skulle lande oppå trærne og krasje i de. Og det er jo ganske mye kraft i et helikopter, og spesielt i propellen. Så jeg følte jo på ekte at jeg kom til å fly av gårde nå. Men jeg var jo sikker av alt mulig da, men det var helt forferdelig. Men sjukt at jeg helt tatt turte det, tenker jeg da.
2: Men vi hørte at det gikk bra i hvert fall at du unngikk de trærne siden du er her og kan prate om det i dag.
0: Altså, det er ikke noe vits å tenke på noen av de tingene der, for det er jo ren løgn alt sammen, ikke sant? Det er jo bare noe å funne på. For dette her er jo meg, og det skjedde jo da jeg var i militæret. Jeg var jo i luftforsvaret, og selvfølgelig må man da på et tidspunkt opp i et helikopter. Det skulle jo bare mangle. Så jeg sto oppi der da, vi var på en øvelse, fikk lov å teste helikopter, og det jeg gjorde da var selvfølgelig å ta med gunneren min, ikke sant? Og så stelle meg litt sånn som de gjør i Vietnam-filmene. Så jeg sto da oppå de der beina som helikopteret på en måte lander på, og hang ut der mens helikopteret var oppe i lufta, og så sto jeg på en måte holdt på gunneren min og poserte og så ut som Rambo på en måte.
2: Macho.
0: Ja, var veldig macho, mest macho øyeblikk i mitt liv. Og så spurte jeg, kan ikke dere få på noe litt sånn Forrest Gump soundtrack bak her, så jeg får liksom den virkelige følelsen. Og så satt de på det, men det hørte jeg ikke uansett, for det bråket så jævla mye fra det forbanna helikopteret. Men det var en gøy følelse likevel da.
2: Ja, dette må jeg si. Gjengen har fløyet helikopter, og Ole Morten her sier at hadde du virkelig turt dette, Martine? Jeg tror det, Ken. Mens Stine her, ingen med høydeskrekk, stiller seg på utsiden av et helikopter i luften, vet du. Så her tror jeg Ken snakker sant. Okay. Så det er ingen som tror på deg, Martine.
1: Nei, folk... jeg tror ikke på meg selv nesten, vet du.
0: Det er ikke sant. Men hvem er det da som har stått på utsiden av et helikopter i luften? Martine eller Ken?
1: Ja, det er utrolig nok meg.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
2: hva du ikke har gjort, Martine.
1: Ja, og det der var helt forferdelig. Jeg grein, jeg hadde ikke lyst. Og det her var jo en TV-innspilling med politiet, så var jeg politihelikopter. Så de var jo ganske sånn, jo, nå bare gjør du det. Dette her får du til, og dette her er det man må gjennom. Og jeg sånn, jeg har ikke lyst til å stå på sin helikopter. Men så måtte jeg bare gjøre det da, og det ble ganske kule bilder. Men herregud, og jeg var redd. Jeg tenkte jo sånn, nå kommer jeg til å fly av gårde her.
0: Men har du fortsatt høydeskrekk, eller er det sånn som kurerer deg?
1: Nei, absolutt ikke. Det ble bare verre. Mye verre.
0: Okay. For jeg har også veldig høydeskrekk, så jeg kunne aldri heller funnet på å gjøre det greiene der.
1: Nei, ikke sant.
2: Bare misjonær på Martine, vet du, sitter feit når du er på oppå, vet du.
1: Nei, herregud.
0: Hva du snakker om nå?
3: TFM Hits.
2: Og i går så var det endelig noen som anerkjenner meg for mine flotte egenskaper og prestasjoner.
0: Jeg ble kalt... For tale, eller hva var det for noe?
2: Nei, ikke akkurat det, for at dette var visuelt. Jeg ble kalt, er ikke du han skuespiller da, i går?
0: Nei.
2: Ja, jeg var og så tømte et treningsstudio litt sånn, i Oslo da, men litt utenfor bykjernen. Satte da på fysioterapien der, satte noen sånne litt eldre damer i rullator. Så gikk jo jeg og så kjennet forbi da, ikke sant? Bar gipsplater og takplater, og jeg vet ikke hva jeg ikke drev og bar på. Og så bare så hun så på meg sånn, og er ikke du han der skuespilleren da? Og så tenkte jeg, vet du, jeg skal ikke gå i det. Så jeg sa, nei, men i dag kjemper jeg, vet du. Ja, men altså, du er jo skuespiller, du, vet du. For at jeg så jo det første gang jeg kom inn, at her var det et eller annet kjent for deg, ikke sant? Det er jo lenge siden jeg prøver jo å gjøre det slutt på, holdt jeg på å si, å være kjendis. Jeg har jo lagt opp som kjendis. Ja, så jeg har jo ikke vært på TV på lenge, ikke sant? Så jeg bare sa sånn, ja, jeg ser du kjæver, og noen må gjøre det også. Så da tenkte jeg at hun tenkte sånn, ok, han var sånn der middelmådig fyr, så han kan jo ikke akkurat leve av det skuespillertalentet, og det har hun jo rett av. Rett i da.
0: Hun tenkte at du har vært skuespiller en gang i tiden, og har sett fjeset ditt på en film, og nå går det ikke så bra lenger, liksom.
2: Ja, faktisk, hvis du går på IMDb, på der hvor du kan se alle filmer og registrere skuespiller og sånn, så er jeg faktisk registrert for at jeg hadde en sånn 10 sekunder i Tomme Tønner 1 eller 2 en gang.
0: Er du med i Tomme Tønner 1 eller 2?
1: Så du er skuespiller?
2: Yes.
1: Du tok jo ikke feil.
2: Du var egentlig helt rett, det er derfor jeg sa at jeg endelig ble anerkjent for mine skuespillerprestasjoner.
0: And the Oscar goes to
2: Peter Pilgaard, or what his name is.
3: TFM Hits.
0: Midt i det norske folkehavet av fotballfans på de amerikanske VM-stadioner, så er det en fyr som nekter å ro.
1: Og han stakk seg ut.
0: Ja, han gjorde det.
1: Hvis det var sånn at han synes dette her var så teit, han burde nesten bare vært med, for herregud for en oppmerksomhet han har fått. Det var sånn hele tribunen bevegde seg, så var det et parti hvor det bare sitter en fyr og bare surmuler.
0: Sjelden har en mann skilt seg ut så mye ved å bare sitte helt stille,
1: ja.
0: Som jo er det han gjør. Nå har jo alle journalister borte i USA prøvd å få tak i fyren, selvfølgelig. Vi må jo vite mer om denne mannen.
1: Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig med det. Og alle har fått tak i han også. VG har blant annet gjort et intervju med han. Han heter Emil Anders Lappen. Han er fra Fluberg i Søndre Land. Vi kan jo høre litt av det han sier til VG her.
4: Jeg bare synes hele opplegget er klent. Det å sette seg ned og ro på tribuna, det funker ikke for meg. Og det synes jeg er klent. Og da gidder jeg ikke være med. Jeg er glad i å være litt kontrær. Så det er ikke noe problem. Det ble... Mest skuffet over det er at det bildet exposer veldig hvordan manken begynner å bli borte på toppen av huet. Det var egentlig det som irriterte meg mest med det bildet der.
0: Det er klart, når du først skal bli rikskjendis, så er det kjipt at det kommer akkurat i den perioden hvor håret er ferdig med å bli borte.
2: Ja, og det er derfor skjønner jeg godt at den ikke er keen på ro, for da må du jo liksom bøye deg frem, og da ta bak, og da synes jo den månen med en gang. Så det er jo veldig mye smartere å bare sitte med hodet rett, så jeg skjønner han fyren er kjempegodt det.
0: Men altså, han sier jo her at det han er mest skuffet over er akkurat det med manken, men jeg vet at det er en ting til han er skuffet over, for han har jo også blitt intervjuet av TV 2, altså ikke bare av VG, han har vært på hele runden, han fyren her, vært på hele presserunden. Og der nevner han nemlig at dette her var egentlig noe han og kompisene ble enige om før de gikk inn på stadion.
1: Okay.
0: Og det synes jeg er gøy å tenke på da. Han og kompisene sitter og snakker, hvordan skal vi forholde oss til det ro-greiene? Vi må vel ro, det er jo masse folk som filmer det og sånn. Det kommer til å bli sure hjemme hvis ikke vi ror. Og så har han og kompisene han sagt sånn, jeg synes det er jævla kleint med en roinga. Kanskje vi bare skal roe oss helt ned i stedet og bare drite i det liksom.
2: Roe oss ned.
0: Ja, roe oss ned i stedet. Og så var de sånn, ja, vi er enige, vi ror ikke. Vi kan sitte samlet som 4-5 stykker og ikke ro, da ser det ikke så dumt ut. Og så sier han her at i det det begynte da, med tromma der og hele stemningen av Norge har skårt mål og fulle pakka, så står det her at han begynte å se at kameratene strakk ut armene. Og da måtte han ta et valg. Skal jeg gi etter å bli med, eller stå på mitt? Og så står det, før jeg rakk å bestemme meg, var roingen allerede i gang. Og jeg tenkte, nei, vi gir blanke.
1: For et tillitsbrudd.
2: Ja, jeg vet, dette er helt jævlig. Han viste at dette skal du ikke gjøre, han er furt. Selvfølgelig gidder du ikke da å være med på mora når jeg er sur.
1: Ja, men du, vet du hva? Man snakker ofte om at jenter er liksom pick me og kan gjøre ting. Dette er pick me fra en mann. Dette er kjempe pick me. Sorry for at jeg sier det.
3: T5 Hits. Våkn opp, våkn opp og vinn.
0: Det er Lars som kan vinne 5000 kroner hvis han klarer 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. God morgen, Lars.
5: God morgen.
0: Hvordan er det i Nannestad i dag?
5: Det er suverent.
0: Det er suverent.
5: Norge er jo videre i VM, så da er alt suverent.
0: Ja, er det VM-feber hos deg?
5: Det er VM-feber, så du jomer etter.
0: Har du tatt fri, eventuelt skulka fra jobben, eventuelt brukket armen med vilje for å få brått sammen?
5: Nei, jeg har ikke tatt meg fri, men jeg jobber såpass at det går greit. Men man sover på ettermiddagen, vet du.
0: Ja, ikke sant. Herlig. Ikke sant. Men da er det jo kanskje greit å, altså det ryker jo litt spenn også hvis man skal sitte og se på fotball hele sommeren, Lars, så det kan være greit å få med seg 5000 ekstra.
5: Litt ekstra ølpenger da, det hadde vært fint altså.
2: Ja, har du gått av mer øl da?
5: Det kan vi snakke om en annen dag, Petter. Ja.
0: Det er et alt for sunt spørsmål å komme med, ja, Petter. Ok, men skal vi rett og slett kjøre i gang, Lars?
5: Vi kjører i gang.
0: Da finner vi din bokstav.
3: Dagens bokstav er... B.
0: B for ball.
3: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
1: En frukt eller grønnsak?
5: Blåbær.
1: Et engelsk ord?
5: Bear.
1: En by i Norge?
5: Bergen.
1: Et land?
5: Belgia.
1: Et dyr?
5: Bever.
1: En farge?
5: Blå.
1: Et klesplagg?
5: Benklæs.
1: Et bilmerke?
5: Bene.
1: Et filmtitel?
2: Da er du passe idiot når du tar en filmtitel på siste. Det er vanskelig å svare på. Altså.
0: Det er kjempevanskelig alltid.
5: Ja.
0: Men det
5: jeg er ikke god på film heller.
0: Ja, det er ikke det, nei.
2: Nei, du var satans god på alt annet her da.
0: Det gikk jo egentlig kjempebra da.
1: Det gikk kjempebra.
5: Ja, hva kom vi til?
1: Vi kom til nummer 9. Det var den filmtitelen. Så vi hadde bare to stykker. Ja.
5: Hva var siste?
1: Det var et yrke.
0: Den hadde du tatt.
5: Den hadde du tatt, ja. Tror du, bilmekaniker eller noe.
0: Ja, bilmekaniker.
2: Ser du, og filmtitel på B, hva er det da?
0: Ja, hva kan man ta der da?
5: Så kan du ta Burning da.
0: Ja, ikke sant? Ikke Burning. Sant? Der hvis bilgreiene hadde kommet langt med det.
2: Jeg tror det,
5: ja, faktisk.
2: Ja, jeg tror du skal ta en pils til, Lars, og så prøver du igjen en gang til.
0: Ja, gjør det.
5: Ja. Vi prøver etter sommeren.
0: Ha det.
1: Ha det.
5: Ha det bra. God sommer.
3: T5 Hits.
0: Nå er det litt fyr i teltet her i frokostshowet, fordi Petter driver å anklage Martine for noe. Vi vet ikke helt hva ennå.
1: Jeg vil ikke si anklager heller, han angriper meg. Han begynner å snakke om du med deg som er influencer og sånn, og du viser sånn gjerrige tendenser på jobben. Jeg skjønner ingenting.
2: Nei, jeg observerer, for at dere influensere er jo ikke noe glad i å betale for ting. Dere skal jo ha spons, skal ha baby shower, det er ikke en dag uten at dere...
1: Skal ha baby shower? Det er det mest vanlige å gjøre når man får barn. Alle har baby shower.
2: Nei, men altså få det sponset da. Okay. De kan ikke ha det uten at du får noen sponsor og kan legge ut noen greier.
0: Ja.
2: Så da tenker jeg liksom at det er dette litt som en sånn der sparegen, for at nå ser jeg at du, Søren, ikke gidder oss å lade telefonen hjemme engang. Du driver og lader telefonen her på morgenen.
0: Er det det? Ja. Er det det som er anklagen at du driver og lader smarttelefonen sin på laderen på jobb?
2: Ja, for at jeg ser at det også er et kjempestort problem i Danmark, for eksempel. Der er det jo en del kommuner da, som forbyr da, de ansatte å ta med seg powerbanks og mobiltelefoner og lade på jobb. Da.
0: Er det sant?
2: Ja, så jeg tenker sånn, Martine, er det sånn at du gidder ikke, og skal du spare cash? Du vet at det finnes Norgespris, eller?
1: Vet du hva? Strømregningene er så dyre om dagen, så jeg kommer til å ta meg mer ting og begynne å lade opp her. Ja,
2: Ja, men det, ja, ikke sant, noe sånn woman. Nei, men er det sånn at du spekulerer i det å lade opp ting på jobben, eller er det...
1: Nei, vet du, jeg skal være så... Vet du, jeg skal komme et veldig ærlig og veldig kjedelig svar. Og det er bare at jeg glemmer å lade telefonen min, og så senga står foran stikkontakta på min side av senga, og den er bare på den andre siden. Så jeg, den rekker ikke helt over og sånn, så jeg gidder ikke å lade. Og i tillegg, man skal ikke lade telefonen sin om natta. Det er farlig, venninna mi holdt på at laderen tok fyr der for litt siden.
0: Oi, er det sant?
1: Ja, så hun våkna til at det lukta svidd i hele rommet. Så jeg tenker da, men hva mener du, Petter? Skal jeg ikke ha strøm da?
2: Nei, da skjønner jeg, da er jo du arbeidsledig.
1: Ja,
0: du er jo influencer tross alt. Men altså, det, jeg synes det er gøy at det er dette du på en måte ser på som gjerrig. Jeg tror det er ganske vanlig at folk lader ting på jobb, selv om det ikke er lov i Danmark på en måte.
2: Ja, er det greit liksom? Ta med seg alt det du trenger å lade hjemme på jobb liksom.
1: Men alt det jeg eier hjemme tar jeg jo ikke med for å lade. Jeg tar med telefonen min som jeg er avhengig av i hverdagen. Hvordan ellers skal livet gå rundt uten telefon? Og når jeg kommer hit da med 10% strøm, selvfølgelig må jeg ta så lade litt.
0: Jeg føler jeg har vært med på liksom verre gjerrighet enn dette. Altså der så husker et kollektiv som jeg var innom ganske ofte da jeg studerte selv. Der var det sånn, da var det en dude som bodde, hei hei Gunnar, der måtte man betale 20 kroner for å steke Grandis.
1: Nei, det er drøyt.
0: Fordi man brukte strømmen i kollektivet liksom.
1: Det er kjempedrøyt, men vet du, det er så mange syke historier om sånne gjerrige folk og merkelige ting de gjør. Jeg vil egentlig høre mer om det, så hvis noen av lytterne har noen syke historier på at de har vært borte gjerrige mennesker, så gjerne send det inn til oss på Snap.
2: Ja, er det som Martine og lader telefonen din på jobben for eksempel, så send det inn på
0: send oss din gjerrigste historie om deg selv, men gjerne noen andre, for det er vel så gøy det.
2: Ja.
3: P5 Hits.
0: Vi sitter og prøver å samle inn noen gjerrige historier fra folk der ute som har opplevd andre eller seg selv gjøre noe som er bare sånn dette er gjerrig.
1: Ja, og jeg har jo fått det på meg at jeg er gjerrig i dag fordi at jeg lader telefonen min på jobb.
0: Ja, vi har fått noen innspill på det, og virker som folk synes det er greit.
1: Ja, folk synes det er greit. Jeg vil faktisk si at jeg er en veldig lite gjerrig person, men greit, Petter, da har jeg hørt det også. Ja. Og vi har jo fått inn noen snapper her av folk som også har opplevd det, at folk kan være litt ekstra gjerrige. Og her har vi for eksempel en fra Fajan. Svigermor inviterte oss på middag og satt hele middagen og fisket om at vi ble vipsende fordi strøm er dyrt. Dette etter at hun hadde mas om at vi skulle komme og spise, så satt hun etterpå og sa at vi burde spandere en tur på henne til Spania, fordi vi er to, og hun er en.
2: Det er jo kjempelogikk, da.
1: Og så har vi en annen her fra Mari. Faren min er så gjerrig at han meldte seg inn på treningsstudio for å kunne dusje der i stedet for å dusje hjemme. Og når vi har dratt på ferie, velger han flyturene, som gjerne tar et døgn i stedet for halve tiden for å spare noen hundrelapper på flybilletten. Så koster det bare mye mer, fordi at man må handle mat og kanskje overnatting, fordi reisen tar så lang tid.
0: Jeg vil jo også si, koster ikke treningssenter bedre enn å dusje hjemme uansett?
1: Jo, det gjør jo det. Det er jo ganske dyrt for treningssenter.
2: Men det er de der pengene du må ut med der og da, liksom, så betyr det da, vet du.
0: Ja, kanskje det er det. Ja.
1: Og så har vi Heidi her da. Jeg hadde en kamerat som kom dagen etter en fest for en til panten sin.
0: Ah! Det er også karakter, vet du.
1: Det er veldig interessant, og vi har jo flere her også. Jeg har hørt om en fyr som dro på fest med pils og grandiosa i baggen på snøskuter innover isen til en hytte i Telemark. Han var så gjerrig at han kjørte hele veien tilbake etterpå for å hente den grandisen han ikke spiste.
2: Så bruker du svirla 300 spenn på fuel.
0: Det er mye misforstått gjerrighet her også, at folk bare er sånn, det hadde vært billigere om du bare ikke hadde vært gjerrig.
2: Ja, men det er litt det der i de som skal dra til Sverige også, for å harrihandle litt, så glemmer de liksom å tenke på at de må jo kjøre en time da.
0: Ja, ikke sant.
2: En vei, liksom noen.
0: Vi har fått inn en fra Beate her også, Petter.
2: Ja, kaffen er dyr om dagen, så jeg fyller alltid en termos før jeg drar hjem.
0: Termos og kaffe fra jobben, ja.
1: Ja, vet du, den synes jeg faktisk er verre enn at jeg lader telefonen.
0: Ja, kanskje det var noe som var verre enn det, faktisk.
1: Ja.
3: P5 Hits.
0: Vi har samlet inn historier om gjerrige folk på vår snap P5 Hits. Og nå skal vi høre fra Eva, som har en ganske gjerrig onkel.
6: Han hadde et onkel som kom på besøk, og han pleide å ta med seg alt av sånn ekstra ting jeg har kjøpt for å ha i leiligheten. Tannkrem, tannkosta og... Og legg, og så hver gang han får, så var det meste jeg hadde kjøpt inn som ekstra da. Ja.
0: Man tok med seg alt annet.
1: Men det her ikke å være gjerrig, det her jo å stjæle.
0: Ja, det kan du si.
1: Herregud, dette her veldig morsomt.
2: Ja, men det litt sånn der på hotell også. Da de tar med seg alt av det der ekstra greiene, ja. Sko, puss og jeg vet
0: etter
2: ikke
0: hvert så hadde det nesten bare blitt lov. Fordi de bare skjønte at det skjer uansett. Ja, ja, ja. Så ta med deg slåbrokken, du er samme for meg liksom.
1: Ja. Så sykt, og vet du hva, det er så mange syke historier. At jeg blir helt sånn, er folk virkelig sånn her? Her forteller Camilla. Har en venninne som er så sinnssykt gjerrig. Gir aldri bort noe, kjøper potetgull. Sørger for at ingen spiser av hennes pose. Sender VIP-krav om noen spiser noen biter av hennes smågodt.
0: Yes!
1: Men hun kan gjerne spise for oss andre. Aldri snakke om hva skylder jeg deg for bilturen. Eller vi kan spleise. Hun spanderer aldri en kaffe ute. Men vipser heller ikke hvis hun ber meg kjøpe med for henne.
0: Der har du en type, vet du.
1: Ja, og så har vi Thomas her. Har en venn som x antall ganger har vært på middag, selvfølgelig mat og drikke inkludert hele kvelden. Siste gangen vedkommende var på skalldyraften, så hadde han med seg 3 øl. Når han skjønte at vi sto for drikke til maten, ble disse 3 ølboksene gjemt i grønnsaksskuffen vår i kjøleskapet. Tenkte ikke stort mer over dette. Ble en hyggelig kveld med mat og drikke. Personen overnattet, og cirka 5 minutter etter avreise dagen etter nevnte min samboer at ikke var likt dette mennesket å legge igjen alkohol. Samtidig som jeg hører da at noen åpner døren og sier «Sorry, jeg glemte et par pils i kjøleskapet».
0: Vi har en fra Kristander her også. Der står det «Jeg tror Petter», og det tror jeg er deg, Pilgaard.
2: Ja.
0: «Jeg tror Petter er så gjerrig at han kun driter på jobb», står det.
1: Det er korrekt.
2: Ja. Jeg blir så gjerrig at jeg sluttet å ligge, og jeg vil ikke gi fra meg noe gratis. Ja, så det stemmer bra det. Satt bort liggingen jeg nå. P5
0: Hits. Trenger du tilgivelse for dine synder? Da du på helt rett sted, for vi skal inn i skrifteboksen.
3: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg gift med en gamer. Vanligvis synes jeg det helt greit, men innimellom tar PlayStation litt vel mye oppmerksomhet. Problemet at ruteren vår app-styrt, og mens mannen min kan alt om gaming, så han heldigvis ikke så teknisk anlagt. Når jeg blir ekstra lei av spillingen, hender det derfor at jeg logger inn på ruteren og enten bytter passord på nettet, eller blokkerer PlayStation hans fra hele nettverket. Når han da spør om nettet nede, så svarer jeg uskyldig, PlayStation-nettet har sikkert problemer igjen. Der og da synes jeg det en genial løsning, og etterpå får jeg litt dårlig samvittighet.
1: Nei, jeg støtter deg 100%.
0: Du har vært i litt samme situasjon, Martine.
1: Ja, jeg har det, og jeg føler at det kan bli for mye av gaming. Vet du, jeg har ikke noe imot det. Hvis man gamer litt i ny og ned, eller du kan gjerne game en time om dagen, men hvis det tar over hele livet ditt, og du kun sitter og gamer, da har jeg faktisk et problem med det.
0: Ja, hvertfall hvis du er sammen med noen.
1: Ja, det går utover alt i et forhold. Hvis en bare sitter foran en skjerm og gamer, så vet du, jeg støtter deg 100%. Da får kanskje snakke litt sammen nå, da.
2: Så jeg får trykke på de riktige knappene, vet du.
1: Ja.
0: Altså, jeg jo gamer selv, men jeg synes løsningen såpass slu, hvis du skjønner.
2: Den genial. Altså, du går jo ikke an, du må jo egentlig bare hylle det.
0: Du må elske det, på en måte, for det er så intrikat move, synes jeg, å gjøre det der, og så er det også gøy at du da kan mer om det enn han.
1: Ja.
0: Og da er det bare å kjøre på, synes jeg.
1: Ja, ja, herregud, 100%. Dette er jo noe, hvis noen sliter litt nå under VM også, så er det jo bare å koble ut ruteren som har TV-kanalen.
0: Da blir det god stemning, så Norge skal spille. VM-ruteren sliter litt, skjønner
2: du. Hvem hadde gjort da hvis influencer-ruteren ble neda, Martine? Hvordan hadde du reagert da?
1: Nei, da hadde jeg blitt veldig stresset, Petter. Jeg vet faktisk ikke, jeg har ikke tenkt så mye over det.
2: Nei, bare for å sette meg litt i hans situasjon også.
0: Ja, det er bra. Ok, men det er i hvert fall, siden det er tillit fra til og med meg som er gamer, så er vel den greia, er det ikke da?
1: Jo, den er det.
0: Ja, den er det.
3: T5 Hits.
0: Ifølge Martine Lunde her i frokostshowet, så er det nå gode penger i å hente hvis du avhengig av internett og sosiale medier.
1: Ja, så jeg kan faktisk bli dollarmillionær.
0: Gratulerer!
1: Takk! For jeg bruker veldig mye tid på sosiale medier, elsker å scrolle TikTok, kan ofte la det gå utover søvn til tider hvis jeg sånn, vet du hva, jeg har ikke hatt nok TikTok-tid i dag. Og jeg ikke alene, for at vi skal til en Florida-manken.
0: Ja, så bra! Mm-hmm.
2: Wow!
1: Eller, det er kanskje mer en gutt da. Han 15 år fra Florida. Og han hevder at han har blitt avhengig av sosiale medier, og at dette har tatt over hele livet hans.
0: Jeg tror på han.
1: Ja. Og han sier også at han har mistet søvn på grunn av dette. Og nå har han altså gått til sak mot de største sosiale medierplattformene. Så han har gått til sak mot YouTube, Instagram, Snapchat og TikTok. Fordi at han mener at disse appene er bevisst designet for å være avhengighetsskapende.
0: Ja, det er også riktig.
1: Ja, så det her avviser jo alle disse sosiale mediergigantene blankt. De er jo veldig sånn at, vet du hva, dette her velger du selv om du har lyst til å være på det. Og de har jo også faktisk satt en aldersgrense, så han er jo egentlig kanskje litt ung. Han er jo bare 15 år gammel og allerede rukket å bli så avhengig. Men han krever ganske mye penger nå. Og han mener at Meta, som da eier Instagram og Facebook, skal betale han 4,2 millioner dollar for hans avhengighet. Oh yes. Dette skal han altså ha i erstatning. Og han mener at Google skylder han hele 1,8 millioner dollar.
0: Hvordan, jeg lurer på hvordan de har gjort det regnestykket, for dette er jo en fyr som ikke har jobb. Han er jo for ung til å jobbe. Så liksom, hva slags penger, hva slags inntjening har han gått glipp av? Fordi han
2: skole... Tenker jeg, tror du ikke det?
0: Fremtidig inntjening.
2: Yes.
0: Ja, han har blitt en idiot fordi han sitter bare på TikTok.
2: Ja, ja. Så han måtte gå igjen dumpet et par år da, vet du, Sigurd.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men jeg tenker jo at hvis den saken her går igjennom, og han vinner denne saken, da kommer disse sosiale medieplattformene til å gå konkurs, fordi at hvor mange andre er det ikke da som kan si sånn, vet du hva, jeg er også avhengig.
0: Ja, hvis det setter en såkalt presedens i systemet, så er, da, er det jo, da er vi jo ferdige med sosiale medier da.
1: Ja, ja, for at da må de betale, de kan ikke bare betale én, da må de jo betale alle.
0: Ja.
1: Så jeg er veldig spent på hvordan den saken den her kommer til å gå. Jeg tror den skulle opp igjen i juli. Så det blir spennende å følge om vi alle kan bli millionærer eller ikke.
2: Eller kanskje Isabel Rad må flytte hjem da, hvis du ikke får, får penger fra Snapchat lenger, siden folk driver og saksøker.
1: Så det er dette Snapchat-pengene mine skal gå til fremover.
2: Ja, jeg tror det.
0: Det er det der. P5 Hits. Det er jo tross alt sommer, og hva trenger du da? Jo, du trenger myggstikktips fra Petter Pilgaard.
2: Ja da, og påstanden om at myggen foretrekker bestemte blodtyper har liksom ikke noe vitenskapelig grunnlag da, sier en forsker nå. Og mange har også trodd at hårfarge, øyefarge eller kjønn har noen rolle da på hvem som blir stukket av den myggen.
0: Ja.
2: Det er bare piss, vet du. Fordi det nemlig myggen gjør, denne luringen, den er at den orienterer seg etter kroppsvarme, fuktighet og ikke minst karbondioksiden fra pusten vår. Så ergo, er du varm? Puster du mye? Ikke ha sex ute, tenker jeg nå da.
0: Ja, for eksempel, det går det.
2: Så er du utsatt. Og det som er liksom problemet i fotball-VM da, ikke sant, hvis folk har lyst til å sitte ute, er at alkohol, vet du, det er ikke bra.
0: Nei.
2: For at da blir du varmere, pluss at, at du puster ut mer karbondioksid. Så det å skjenke deg ute er dårlig, dårlig kombo, altså. Eller sitte på campingen, eller hvor enn du sitter, så det må du egentlig slutte med.
1: Men dette her gir så mye mening, for at jeg er en veldig kald person.
2: Ja.
1: Jeg fryser hele tiden, selv om jeg er i Spania på sommeren, så er jeg sånn, ta meg en liten jakke, for jeg alltid fryser. Og jeg har veldig ofte lurt på sånn, hvorfor blir alle venner mine som er akkurat samme sted, vi kan dele hotellrom, vi kan dele seng, og de er spist opp av mygg, mens jeg har ikke et eneste myggstikk.
2: Det er for at så de er heite og puster jævlig mye.
1: Ja, men de er sånn som er varme hele tiden, og som klager over det, så nå gir alt mening for meg.
2: Ja, og så er det jo liksom et eller annet soppalkohol-greie som noen har mer av i kroppen, da. Men det er stort sett dette her, altså. Men jeg tenker at det kanskje dumt at skinny jeansen er på vei inn, Martine, som du sa er den nye trenden.
0: Ja, hva mener du da? Fordi myggen stikker gjennom jeansen, eller hva?
2: Fordi det, ekspertene mener at du skal ha på deg løssittende klær da, vet du, når du sitter ute, for at da vil den der myggen, den der rakkeren, den har så tynn sånn der stikker, vet du, at den går gjennom fibrene på klærne. Så hvis du da har litt sånn der baggy pants, jeg tenker sånn der, den der yoga-buksen.
0: Ja.
2: Den der gode gamle harem-buksen burde man liksom dra frem.
0: Ja, for det hører, det er jo litt dumt hvis det, man på en måte sånn, hvis de stikker deg mer fordi du er varm, og så skal du liksom sitte med islender midt på sommeren, så er jo det litt dumt det også.
2: Ja, så jeg bare tenker sånn, prøv ikke skjenk deg så mye. Det er for å få ned kroppstemperaturen, og ikke pust som en, som en bikkje. Så slipper du
1: da. Bare ikke pust, dere.
0: Dette blir en kjempesommer. Ja. Altså, du, ikke drekk og ikke pust. Så er det god sommer, folkens!
3: T5 Hits.

0: testa vår kulinariske teft. For det Hilde som har sendt mail, og her står det: Hei, frokostgjengen. Kommer til å savne dere når dere går av lufta for sommerferie, men gleder meg masse til Best Off på lufta, selvfølgelig, i sommer. Det stemmer jo, vi går jo av lufta sånn, litt sånn offisielt, da, livesendinger fra nå på fredag.
1: Ja, det stemmer det.
0: Så går det noe såkalt best of, det vil si det er ikke alt, det er ikke sikkert at alt er best, eller det er liksom bare noe.
1: Nei, noen har holdt på i noen flere måneder nå på å prøve med hov og finne noe gull som de kan sende i løpet av sommeren, ja, det, som vi har liret av oss.
0: Det kommer til å gå noe greier i hvert fall, da, det kan vi jo love da.
1: Ja.
0: Men det står her, som er tema for mailen fra Hilde: Nå som sommeren er her, kjenner jeg at jeg begynner å gå tom for ideer til både middager og annen sommermat. For det ender ofte med de samme rettene uke etter uke, og på sommeren så er det kanskje litt ekstra sånn, fordi man føler at man har litt dårligere tid. Man vil liksom ut hele tiden, møte folk og sånn, er mer sosial enn vanlig kanskje. Så skriver da: Har dere noen gode tips til sommermat? Alle tips tas imot med stor takk.
2: Ja, jeg har faktisk sjømat. Ja, det er godt tips. Men en ting jeg faktisk elsker å spise om sommeren, det er halloumi. Jeg spiser så mye halloumi.
0: Ja, så gresk ost.
2: Ja, det er en ost som man kan grille, man kan steke den, for den smelter ikke. Og den er så god å putte både i salater, men også grille på grillen da, og ha som en erstatning for kjøtt. Nå spiser jeg kjøtt, men halloumi er faktisk sinnssykt digg.
0: Ja, så et halloumi-burger er ganske populært faktisk.
2: Det er kjempegodt. Så hvis du er matlei og trenger tips, prøv halloumi på grillen, eller bare prøv altså stekt og bruk i en salat. Det er dødsdigg.
1: Ja. Eller mais.
0: Ja, men det er jo
1: fersk maiskolbe, så godt.
0: Det er faktisk nesten litt undervurdert, synes jeg. Litt smør og salt på en deilig maiskolbe. Vi kjenner jo at grillen generelt er jo et tips.
2: Ja.
0: Men da kan du også altså,
1: kjøkreps på grillen, fantastisk.
0: Ja, det er nydelig. Man må bare passe på å ha litt sølvfolie og sånt rundt der, så ikke kjøkrepsen på en måte blir grillen din, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja. Krepser i, ja.
2: Jeg liker at jeg foreslår en ost, og du foreslår en kreps. Hvor dyrt er det med denne kjøkrepsen da?
1: Nei, jeg tenker det er dyre med denne halloumi. Da må du få forstoppelse av det greiene hvis det ikke smelter.
0: Får du forstoppelse av halloumi?
2: Ja. Det er da mange ting du spiser som ikke smelter.
0: Petter kan bare spise ting som smelter.
2: Ja, hva fader? Hvis ikke får forstoppelse.
0: Hans kosthold er jo egentlig bare smelt. Altså, ja. Så lenge det er smeltet, så kan han spise det, vet du.
2: Jeg tror det var bra, ja, hadde Petter spist litt halloumi og fått forstoppelse, for da er det mye vi hadde sluppet å gå gjennom med dette studiet.
1: Jeg hadde sittet litt mer urolig.
0: Ja, ikke sant? Du sitter jo litt urolig fordi du må på do nesten hele tiden.
1: Ja, jeg som popper så mye champagnekorker. Kanskje jeg skal begynne å ta med meg en sånn og sette meg på. Putte proppen
0: litt. Kan Martine sable den, og så blir det god stemning.
1: Ja.
0: Men altså, grill er jo et... Ja, nei, nå begynner det å bli sommer, det kjenner jeg på hele, på den lettsindige stemningen som er her nå.
1: Ja, men pølser da.
0: Pølser er også et tips.
1: Ja, det er det faktisk. For at du kan kjøpe den i ganske mange forskjellige varianter. Det er jo ikke bare sånn gildepølser eller vi leier videre med knekk. Nå får du liksom ramsløkpølse, du får liksom chili og ost, du får bacon. Altså, du kan gjøre veldig mye forskjellig.
0: Ja, nei, men det altså, eneste jeg har imot grill er jo at jeg i hvert fall personlig, når jeg begynner med grilling, så går jeg også så kjærsla fort opp i vekt.
2: Ja.
0: Det er det eneste tingen som du må ha som et lite sånn, altså det er lov å bli litt sånn sommertjukkast liksom. Det er ikke noe dumt med det, så lenge du ikke er en av de som har sånn veldig store beach-ambisjoner.
1: Ja, trikset er å ikke ha nok gass eller kull. Hvis jeg skulle grille i går, Vendla sin kylling og holdt høne, holdt jeg på å se, hadde bare litt grann hjemme i påsen. Fikk da bare kastet på den kyllingen, for at vi måtte på en måte bruke kullet til den kyllingen. Jeg var sikker på at det var nok. Vi hadde ikke tid til å liksom preparere andre ting. Så da ble det egentlig bare grillet høne med noen salatgreier. Så kunne jeg puttet på alt mulig annet.
0: Så det tipset er, så kom i gang med grillen, men ha litt lite kull.
1: Ja.
0: For da får du ikke grillet deg feit.
1: Nei.
0: Okay.
1: Så det er mitt tips da.
0: Vi tar imot flere mailer, vi på frokost@p5.no. Der er døra.

0: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
1: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Karglass. Heisan!
4: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
3: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
4: Exakt om han da. Er ikke det bare kosa?
3: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
5: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
6: Unnskyld?
3: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
1: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
9: Mandag, da skal vi jo...
10: Grille, grille, grille, grille!
1: Ok, men tirsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille!
1: Men hva med onsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille!
1: Torsdag?
10: Grille, grille!
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
13: Det finnes et nettverk av mektige mennesker
14: med elbil,
13: med eksklusive forbindelser
14: til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere,
13: med en egen agenda,
14: å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
13: De hjelper sine egne,
14: med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie,
13: og for å bli med må man gjennom et ritual,
14: som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
15: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
16: Ah, barskt. Hva med den her? La det her samtale i over 30 minutter.
15: Ha? Og så er den ikke større enn det der?
16: Nei, bare 5 kilo.
17: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?

0: til PFM Hits og fortell hvorfor du elsker Robin. Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
3: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
4: Skal vi grille i dag, Fredrik?
5: Ja!
4: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
5: Der ute i år rygger han to i spann.
4: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
6: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: konserten hennes i Unity Arena.
1: Send svaret ditt i en video eller lydsnapp til P5 Hits og bli en vinner.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
6: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
7: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
6: Ha? Og så er den ikke større enn det der?
7: Nei, bare 5 kilo.
8: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
9: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
10: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé er jo...
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no. Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
4: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hei! Jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Midt i det norske folkehavet av fotballfans på de amerikanske VM-stadioner, så er det en fyr som nekter å ro.
1: Og han stakk seg ut.
0: Ja, han gjorde det.
1: Hvis det var sånn at han synes dette her var så teit, han burde nesten bare vært med, for herregud, for en oppmerksomhet han har fått. Det var sånn hele tribunen bevegde seg, så var det et parti hvor det bare sitter en fyr og bare surmuler.
0: Sjelden har en mann skilt seg ut så mye ved å bare sitte helt stille,
1: ja.
0: Som jo er det han gjør. Nå har jo alle journalister borte i USA prøvd å få tak i fyren, selvfølgelig. Vi må jo vite mer om denne mannen.
1: Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig må det. Og alle har fått tak i han også. VG har blant annet gjort et intervju med han. Han heter Emil Anders Lappen, han er fra Fluberg i Søndre Land. Vi kan jo høre litt av det han sier til VG her.
2: Jeg bare synes hele opplegget er klart, at det å sette seg ned og ro på tribuna, det funker ikke for meg, og det synes jeg er klart. Og da gidder jeg ikke være med. Jeg er glad i å være litt kontrær, så det er ikke noe problem. Det ble mest skuffet over det, er at det bildet exposer veldig hvordan manken begynner å bli borte på toppen av huet. Det er egentlig det som irriterer meg mest med det bildet der.
0: Det er klart, når du først skal bli rikskjendis, så er det kjipt at det kommer akkurat til den perioden hvor håret er ferdig med å bli borte.
3: Ja, og det er derfor skjønner jeg godt at den ikke er klimt på ro, for at da må du jo liksom bøye deg frem og da ta bak, og da synes jo den månen en gang. Så det er jo veldig mye smartere å bare sitte med hodet rett, så jeg skjønner han fyren der kjempegodt, det.
0: Men altså, han sier jo her at det han er mest skuffet over er akkurat det med manken, men jeg vet at det er en ting han er skuffet over, for han har jo også blitt intervjuet av TV 2, altså ikke bare av VG, han har vært på hele runden, han fyren her, vært på hele presserunden, og der nevner han nemlig at dette her var egentlig noe han og kompisene ble enige om før de gikk inn på stadion.
1: Okay.
0: Og det synes jeg er gøy å tenke på da. Han og kompisene sitter og snakker, hvordan skal vi forholde oss til det ro-greiene? Vi må vel ro, det er jo masse folk som filmer det og sånn. Det kommer til å bli sure hjemme hvis ikke vi ror. Og så har han og kompisene han sagt sånn, jeg synes det er jævla kleint med en roinga. Kanskje vi bare skal roe oss helt ned i stedet og bare drite i det liksom.
3: Roe oss ned.
0: Ja, roe oss ned i stedet. Og så var det sånn, vi er enige, vi ror ikke. Vi kan sitte samlet som 4-5 stykker og ikke ro, da ser det ikke så dumt ut. Og så sier han her at i det begynte da med tromma der og hele stemningen, og Norge har skårt mål og fulle pakka, så står det her at han begynte å se at kameratene strakk ut armene. Og da måtte han ta et valg. Skal jeg gi etter å bli med, eller stå på mitt? Og så står det, før jeg rakk å bestemme meg, var roingen allerede i gang, og jeg tenkte, nei, vi gir blanke.
1: For et tillitsbrudd.
3: Ja, jeg vet, dette er helt jævlig. Han viste at dette skal du ikke gjøre, han er furt. Selvfølgelig gidder du ikke da å være med på mora når jeg er sur.
1: Ja, men du, vet du hva? Man snakker ofte om at jenter er liksom pick me og kan gjøre ting. Dette er pick me fra en mann. Dette er kjempe pick me. Sorry for at jeg sier det.

0: Nå er det litt fyr i teltet her i frokostshowet, fordi Petter driver og anklager Martine for noe. Vi vet ikke helt hva ennå.
1: Jeg vil ikke si anklager heller, han angriper meg. Han begynner å snakke om du med deg som er influencer og sånn, og du viser sånn gjerrige tendenser på jobben. Jeg skjønner ingenting.
2: Nei, jeg observerer, for at dere influensere er jo ikke noe glad i å betale for ting. Dere skal jo ha spons, skal ha baby shower, skal ha... Det er ikke en dag
1: skal
2: uten at dere...
1: Skal ha baby shower? Det er det mest vanlige å gjøre når man får barn. Alle har baby shower.
2: Nei, men altså få det sponset da. Okay. De kan ikke ha det uten at liksom, du får noe spons og kan legge ut noe greier.
0: Ja.
2: Så jeg, da tenker jeg liksom at det er dette litt som en sånn der sparegen, for at nå ser jeg at du, Søren, ikke gidder oss å lade telefonen hjemme en gang. Du driver og lader telefonen her på morgenen.
0: Er det det? Ja. Er det det som er anklagen at du driver og lader smarttelefonen sin på laderen på jobb?
2: Ja, for at jeg ser at det også er et kjempestort problem i Danmark, for eksempel. Der er det jo en del kommuner da, som, som forbyr da, de ansatte å ta med seg powerbanks og mobiltelefoner og lade på jobb. Da.
0: Er det sant?
2: Ja, så jeg tenker sånn der, Martine, er det sånn at du gidder ikke, og skal du spare cash? Du vet at det finnes Norgespris, eller?
1: Vet du hva? Strømregningene er så dyre om dagen, så det, jeg kommer til å ta meg mer ting og begynne å lade opp her. Ja.
2: Ja, men er, ja, ikke sant? Noe sånn woman. Nei, men, men er det sånn at du spekulerer i det å lade opp ting på jobben, eller er det...
1: Nei, vet du, jeg skal være så... Vet du, jeg skal komme et veldig ærlig og veldig kjedelig svar, og det er bare at jeg glemmer å lade telefonen min, og så senga står foran stikkontakta på min side av senga, og den er bare på den andre siden, så jeg, den rekker ikke helt over oss, så jeg gidder ikke å lade. Og i tillegg, man skal ikke lade telefonen sin om natta. Det er farlig, venninna mi holdt på at laderen tok fyr der for litt siden.
0: Oi, er det sant?
1: Ja, så hun våknet til at det lukta svidd i hele rommet. Så jeg tenker da, men hva mener du, Petter? Skal jeg ikke ha strøm da?
2: Nei, da skjønner jeg, da er jo du arbeidsledig.
1: Ja,
2: du...
0: Ja, nå er jo influenser tross alt. Men altså, det, jeg synes det er gøy, og det er dette du på en måte ser på som gjerrig. Jeg tror det er ganske vanlig at folk lader ting på jobb, selv om det ikke er lov i Danmark på en måte.
2: Ja, er det greit liksom? Ta med seg alt det du trenger å lade hjemme på jobb liksom?
1: Men alt det jeg eier hjemme tar jeg jo ikke med for å lade. Jeg tar med telefonen min som jeg er avhengig av i hverdagen. Hvordan ellers skal livet gå rundt uten telefon? Og når jeg kommer hit da med 10% strøm, selvfølgelig må jeg ta så lade litt.
0: Jeg føler jeg har vært med på liksom verre gjerrighet enn dette. Altså der så jeg husker et kollektiv som jeg var innom ganske ofte da jeg studerte selv. Der var det sånn, da var det en dude som bodde, hei hei Gunnar, der måtte man betale 20 kroner for å steke Grandis.
1: Nei, det er drøyt.
0: Fordi man brukte strømmen i kollektivet liksom.
1: Det er kjempedrøyt, men vet du at det er så mange syke historier om sånne gjerrige folk og merkelige ting de gjør. Jeg vil egentlig høre mer om det, så hvis noen av lytterne har noen syke historier på at de har vært borte gjerrige mennesker, så gjerne send inn til oss på Snap.
2: Ja, er det som Martine og lader telefonen din på jobben for eksempel, så send det inn.
0: Send oss den gjerrigste historien om deg selv, men gjerne noen andre, for det er vel så gøy det.
2: Ja.

0: Send en video eller lydsnapp til P5 Hits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker.
3: Med elbil.
2: Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda.
3: Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
2: De hjelper sine egne.
3: Med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie.
2: Og for å bli med må man gjennom et ritual.
3: Som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
8: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
9: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkost. Here we go.
13: Vi lader opp til frokostshowet. Dette er frokostshowets forspill.

0: goodbye. Vi sitter og prøver å samle inn noen gjerrige historier fra folk der ute som har opplevd andre eller seg selv gjøre noe som er bare sånn, dette er gjerrig.
1: Ja, og jeg har jo fått det på meg at jeg er gjerrig i dag fordi at jeg lader telefonen min på jobb.
0: Ja, vi har fått noen innspill på det, og virker som folk synes det er greit.
1: Ja, folk synes det er greit. Jeg vil faktisk si at jeg er en veldig lite gjerrig person, men greit, Petter, da har jeg hørt det også. Ja. Og vi har jo fått inn noen snapper her av folk som også har opplevd det, at folk kan være litt ekstra gjerrige. Og her har vi for eksempel en fra Fajan. Svigermor inviterte oss på middag og satt hele middagen og fisket om at vi burde vipse henne fordi strøm er dyrt. Dette etter at hun hadde mast om at vi skulle komme og spise. Så satt hun etterpå og sa at vi burde spandere en tur på henne til Spania fordi vi er to og hun er en.
2: Det er jo kjempelogikk da.
1: Og så har vi en annen her fra Mari. Faren min er så gjerrig at han meldte seg inn på treningsstudio for å kunne dusje der i stedet for å dusje hjemme. Og når vi har dratt på ferie, velger han flyturene, som gjerne tar et døgn i stedet for halve tiden for å spare noen hundrelapper på flybilletten. Så koster det bare mye mer, fordi at man må handle mat og kanskje overnatting, fordi reisen tar så lang tid.
0: Jeg vil jo også si, koster ikke treningssenter mer enn å dusje hjemme uansett?
1: Jo, det gjør jo det. Det er jo ganske dyrt for treningssenter.
2: Men det er de der pengene du må ut med der og da, liksom, så betyr det da, vet du.
0: Ja, kanskje det er det. Ja.
1: Og så har vi Heidi her da. Jeg hadde en kamerat som kom dagen etter en fest for en til panten sin.
0: Ah! Det er også karakter, vet du.
1: Det er veldig interessant, og vi har jo flere her også. Jeg har hørt om en fyr som dro på fest med pils og grandiosa i baggen på snøskuter innover isen til en hytte i Telemark. Han var så gjerrig at han kjørte hele veien tilbake etterpå for å hente den grandisen han ikke spiste.
2: Så bruker du svirda 300 spenn på fuel.
0: Det er mye misforstått gjerrighet her, at folk bare er sånn, det hadde vært billigere om du bare ikke hadde vært gjerrig.
2: Ja, men det er litt det der i de som skal dra til Sverige også, for å harrihandle litt, så glemmer de liksom å tenke på at de må kjøre en time da.
0: Ja, ikke sant.
2: En vei, liksom noen.
0: Vi har fått inn en fra Beate her også, Petter.
2: Ja, kaffen er dyr om dagen, så jeg fyller alltid en termos før jeg drar hjem.
0: Termos og kaffe fra jobben, ja.
1: Ja, vet du, den synes jeg faktisk er verre enn at jeg lader telefon.
0: Ja, kanskje det var noe som var verre enn det, faktisk. Ja.

0: Trenger du tilgivelse for dine synder? Da du på helt rett sted, for vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg gift med en gamer. Vanligvis synes jeg det helt greit, men innimellom tar PlayStation litt vel mye oppmerksomhet. Problemet at ruteren vår app-styrt, og mens mannen min kan alt om gaming, så han heldigvis ikke så teknisk anlagt. Når jeg blir ekstra lei av spillingen, hender det derfor at jeg logger inn på ruteren og enten bytter passord på nettet, eller blokkerer PlayStation hans fra hele nettverket. Når han da spør om nettet nede, så svarer jeg uskyldig, PlayStation-nettet har sikkert problemer igjen. Der og da synes jeg det en genial løsning, og etterpå får jeg litt dårlig samvittighet.
2: Nei, jeg støtter deg 100%.
0: Du har vært I litt samme situasjon, Martine.
2: Ja, jeg har det, og jeg føler at det kan bli for mye av gaming. Vet du, jeg har ikke noe imot det. Hvis man gamer litt I ny og ned, eller du kan gjerne game en time om dagen, men hvis det tar over hele livet ditt, og du kun sitter og gamer, da har jeg faktisk et problem med det.
0: Ja, hvertfall hvis du sammen med noen.
2: Ja, det går utover alt I et forhold. Hvis en bare sitter foran en skjerm og gamer, så vet du, jeg støtter deg 100%. Da får kanskje snakke litt sammen nå, da.
3: Jeg får trykke på de riktige knappene, vet du.
2: Ja.
0: Altså, jeg jo gamer selv, men jeg synes løsningen såpass slu, hvis du skjønner.
3: Den genial. Altså, du går jo ikke an, du må jo egentlig bare hylle det.
0: Du må elske det, på en måte, for det er så intrikat move, synes jeg, å gjøre det der. Og så er det også gøy at du da kan mer om det enn han.
2: Ja.
0: Og da det bare å kjøre på, synes jeg.
2: Ja, ja, herregud, 100%. Dette her jo noe, hvis noen sliter litt nå under VM også, så det bare å koble ut ruteren som har TV-kanalen.
0: Da blir det god stemning, så Norge skal spille. VM-ruteren sliter litt, skjønner du.
3: Hvem hadde gjort da hvis influencer-ruteren ble neda, Martine? Hvordan hadde du reagert da?
2: Nei, da hadde jeg blitt veldig stresset, Petter. Jeg vet faktisk ikke, jeg har ikke tenkt så mye over det.
3: Nei, bare for å sette meg litt I hans situasjon også.
0: Ja, det bra. Ok, men det I hvert fall, siden det tillit fra til og med meg som gamer, så vel den greia, er det ikke da?
2: Jo, den det.
0: Ja, den det.

0: Det er fare for flystreik. Det forhandles på overtid nå. SAS og kabinansatte som driver og forhandler.
1: Ja, jeg unner i god lønn.
0: Absolutt, ja. Og dette skjer jo hver eneste sommer, fordi da har de best kort på hånda. Da merker man det på kroppen hvis det er streik, liksom.
1: Kjempesmart, ja. Også å streike før sånne store utfarter, vet du.
2: Ja, det er kjempesmart, for tenk deg hvor mye mer penger SAS kommer til å tape hvis det er sånn at ingen får reist. Altså, ja, dette her er jo høysesongen for at alle skal reise så fort de kan til et annet land.
0: Ja, og da bare liker jeg å se for meg akkurat nå da. Fordi hvis det blir streik, hvis det skulle skje, veldig ofte så skjer det jo ikke, fordi, nettopp fordi det er så mange det påvirker, at liksom, de klarer å løse det på et vis.
2: Ja, dette her er litt sånn ulv-ulv-opplegg, for dette skjer hele tiden, så fikser de det.
0: Ja. Ja, men la oss se for oss et scenario da, hvor de faktisk går i streik. Og hvis det først skjer, så ser jeg for meg at det kan vare litt grann. Kanskje til og med såpass lenge at Norge er slått ut av fotball-VM, for de skal spille en sluttspillskamp nå neste uke. Da kan hele greiene ryke for Norge, liksom.
1: Ah, sånne hissige vikinger i fremmedland. Yes! Det har vi opplevd før, det gikk dårlig.
0: Ja, det gikk veldig dårlig. Bare se for deg det, da er det altså, da har du da, hvor mange er det der borte? La oss si det er 20 000 nordmenn, liksom.
2: Ja, det må være fler.
0: Ja, det er sikkert fler, da.
2: Ja, det må være fler.
0: Surrer rundt der i enten Boston eller New York eller Dallas eller hvor de måtte være med vikinghjelmene sine og sånn, og det er ikke lenger fotball. Altså, nå er det bare en masse, nå er det plutselig 40 000 nordmenn i vikinghjelm, uten at det er fotball engang.
1: Ja, da har du liksom ikke noen unnskyldning for å gå med det heller, vet du, hvis vi har røkket ut.
0: Nei, det er akkurat det. Da er det egentlig nesten, da har de egentlig invadert, på en måte. Da har de invadert USA, da, på en måte, hvis ikke de kommer seg hjem.
1: Ja, vet du hva, nå begynner den poletten å falle ned, vet du.
0: Og?
1: Hvorfor tror du alle driver og øver seg på ro nå? Hvordan kom folk seg over Atlanteren før i tida?
0: Du mener at de rett og slett skal sette seg et vikingskip og ro hjem?
1: Yes! Her har de forberedt seg, vet du!
0: Og det er jo bedre forberedt enn de noen gang har vært.
1: Ja, det er ikke ro rundt i fiskeskjær, det er ro hjem! Ro!

0: Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
1: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila Bank. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Dette er frokostshowets vorspiel. Vi høres når du våkner.

0: God morgen, og velkommen til frokostshowet her på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Bjelgaard.
2: God morgen, og jeg ser at Martine nå har en stabil mus. Datamusen til Martine gikk, var helt på bærtur i går.
1: Den var klikk i går, for å si det sånn. Det er et under at jeg kom meg gjennom den sendingen, for den der datamusen var på alle kanter på denne skjermen her. Men i dag funker den igjen.
0: Ja, det som var litt spennende med det, var at det eneste som funket for å få den til å begynne å fungere igjen, var å koble inn en annen mus.
1: Ja, det var kjempebra, for da begynte den gamle som hadde klikket og funket.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Det er veldig rart.
0: Da var det to på et tidspunkt der.
2: Ja. Når to mus blir til en, da blir det stabilt.
0: Det er helt riktig. Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen. Nok en gang velkommen til dette frokostshowet her på P5. Vi holder gående frem til 10. Her er Alex Warren, du får Fever Dream.

0: Du hører frokostshowet på P5 med Petter, Martine og Ken. Jeg brukte store deler av gårdsdagen på å bære en sofa.
1: På å bære en sofa?
0: Ja, en av de verre dagene hittil i juni.
1: Men var det den sofaen som du plutselig merket at røk litt under?
0: Det er helt riktig, Martine. Okay. Akkurat i det fotball-VM sparket i gang, så satt jeg meg gjennom sofaen min.
1: Ja.
0: Da hadde jeg blitt for feit for det, rett og slett, så den kjæra røk bare.
1: Så du har faktisk ventet i over en uke før du har fått den ut?
0: Ja, nå har jeg bare sittet da på feil side av sofaen i en uke, og nå måtte det skje noe. Nå fikk jeg da et tilbud fra en kompis som satt på en sofa. Det er jo alltid noen som sitter på noen greier.
1: Ja, ikke sant.
0: Sånn sa vi, det er en god gamle deal. Hvis du kommer og henter den, så skal du få den. Han ville bli kvitten bare da, på en måte.
2: Ja, sånn er ja.
0: Helt ordentlig sofa, liksom.
2: Ja.
0: Så i går så fikk jeg da inn mutteren med hengeren, ikke sant? Kjører inn der og plukker opp den sofaen der. Og så er det liksom bare den gode gamle tingen at man kommer da... Altså til mitt eget bygg da, så er det den, ok, nå ber jeg til alle de 7 gudene jeg vet om at denne her bare skal passe inn i heisen. Gjorde den det? Nei.
1: Nei.
2: Selvfølgelig, prøvde å skitte ut av balkongen da, fikk mutteren til å stå nede og sjekke at det var klart.
0: Vi vurderte selvfølgelig ja. Samme løsninger som det der også.
2: For at du bor i 3. etasje eller
0: noe? Jeg bor i 6. etasje.
2: Ja, perfekt.
1: Det er langt.
2: Da får du litt airtime.
0: Så jeg fikk litt sånn en nyvunnen respekt for deg, Petter, for dette her jobber jo du egentlig del. Altså,
2: jeg har drevet med dette egentlig hele uken der, tømte et treningssenter. Men ja. Det som er så digg, du får ordentlig pump da. Jeg så det liksom at du hadde litt av kaktusrunde armer da du kom inn her.
0: Ja, ikke sant? Og det, altså, jeg sov jo også fryktelig godt på natta.
2: Ja, du var arbeidssliten, Ken.
1: Men det her var jo det Petter fortalte oss, at man må gjøre forskjellige ting og få forskjellige inntrykk i løpet av den dag, for da så man bedre.
0: Ja.
1: Så det funket rett og slett.
0: Det funket, men var det verdt det? Nei, det var det ikke. Nei, det var nå har jeg en sofa hjemme da, men det er en av de... Altså det.
2: Men den har du jobbet for, og den kommer aldri til å sitte bedre i noen sofa noen gang, Ken.
0: Nei, kanskje du har rett i det, altså. Det er noe med å liksom prøve å få den mellom alle de krikene og krokene som en sånn Tetris, hvor den ikke passer.
2: Ja, men så ser du, det løser seg.
0: Ja, det løste seg.
2: Ikke sant?
0: Det gjorde
2: det. Det som er så deilig, det ordner seg.
0: Jeg vurderte å ringe deg på et tidspunkt, Petter, faktisk, men mutteren tok jobben, så det er greit.

0: God torsdag morgen. Her i frokostshowet så skal vi snart i gang med Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Det er alltid en av oss, altså. Frykt ikke. En som snakker sant, og alltid en som ljuger. Når vi kjører i gang om ikke så alt for lenge.
3: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass.
6: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
5: Hurtigruta Carglass.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Her han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
12: Ja, straffe!
13: Å, soleklar.
12: Ja.
13: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
12: Hæ, nå?
13: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
14: Den er lagt på straffemerket.
12: Shit, det gikk fort.
13: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
12: Ja, da
13: Men ta oss og følg med nå.
12: Ja.
15: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
16: Skulle vi reise bort en tur, eller?
12: Ja, hvor da?
16: Utenlands. Med fly. Eller båt.
12: Men det er samme hvor, eller?
16: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
17: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka er 7:01. Her er Frida Ystebø med siste nytt på P5.
1: Venezuela er rammet av to kraftige jordskjelv i natt. Skjelvene målte henholdsvis 7,1 og 7,5 i styrke, og det anslås at så mange som opp mot 100 000 mennesker kan være omkomne. Myndighetene i landet har nå erklært unntakstilstand. En mann mistet livet da det begynte å brenne i rullestolen han satt i utendørs på Voss i går kveld. Vest politidistrikt opplyser at vitner på stedet klarte å slukke brannen, men livet sto ikke til å redde. Politiet har ikke mistanke om at det skjedde noe kriminelt. Hele 37% av unge under 35 år mener at barn ikke bør lære om kjønnsidentitet og trans i skolen. Dette viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Amnesty Norge. Det er tall som bekymrer Amnesty, som peker på at når over 1 av 3 unge har en sånn holdning, utfordrer dette forestillingen om at unge er mer liberale i spørsmål om kjønn, seksualitet og skeives rettigheter. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
2: Dette er frokostshowet på P5 Hits.

0: er jo sommer, og det betyr at noen der ute har en litt rarere jobb enn vanlig. For sommerjobber er ofte litt rare.
1: Da tar man hva som helst.
0: Ja, på en måte, det er jo ofte liksom merkelige ting. Altså, jeg for eksempel har en kompis som to år på rad, så hadde han de rareste sommerjobbene jeg har hørt om. Første året så skulle han da klippe gresset fra Moster Rygge.
1: Det er sånn jeg driver med, bare ikke akkurat der.
0: Ja, men det var så geografisk satt liksom.
1: Dette er kontrakt.
0: Ja, men en gang kom til Rygge så var han ferdig.
2: Det er mye gress.
0: Ja, det er veldig mye gress. Og så året etter så skulle han støvsuge alene en hel silo. Og det var liksom de to tingene.
1: Det er fett da.
0: Så vi lurer på i dag, hva er den rareste sommerjobben du enten har hatt selv eller har hørt noen andre ha? Få det inn på vår Snap P5 Hits.
3: Nei, unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare...
8: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
10: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
11: Ah, barskt. Hva med den her? La det ha samtale i over 30 minutter.
10: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
11: Nei, bare 5 kilo.
12: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
15: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
16: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
17: Vi skal vinne VM.
16: Vi skal vinne VM, ja.
18: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
15: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
19: Måre som Måre.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene er jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: Håper du har en riktig så fin torsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5, og vi har da spurt, hva den rareste sommerjobben du har hatt, eller har hørt noen andre som har?
1: Ja, vi har fått inn noe på Snapchat her.
0: Ja.
1: Og, herregud, jeg er så sjalu på den her. For Geir Ove skriver, det er kanskje ikke en så rar sommerjobb, men mulig Martine liker det. For mange år siden malte jeg og en annen gjære rundt tomta til Øystein Sunde. Jeg har aldri vært så sjalu i hele mitt liv. For å drømme sommerjobb, kunne stå der og male gjære til Øystein Sunde. Kanskje han tok en trall mellom slaga og...
2: Kommes over Reidar, det hadde vært fett.
0: Hvilken farge hadde du valgt hvis du hadde skulle male gjæret til Øystein Sunde?
1: Åh, det måtte vært en sprek farge, kanskje blå?
0: Ja, blå hadde vært blå.
2: Ikke turkis, årets sommerfarge.
1: Jo, kanskje turkis også, jeg vet ikke. Øystein hadde kledd alt han.
0: Ja, han liker farger, ikke farger han.
1: Ja, det hadde han. Og så har vi fått inn et lydklipp her fra Webasto, som alltid overrasker.
3: Rådeste sommerjobben jeg har hatt, det var å være urtepeller. Renske urter. Herregud og fader, vet du hva? Jeg lukta som en krydderhylla på Rema 1000 når jeg var ferdig.
2: Krydderpelleren, det er derfor han har så grønne fingre nå, da. Det er Basto, han elsker oss å plante.
0: Vi har også fått inn en fra Dina som skriver, jeg har jobbet som både prinsesse og troll på Hundefossen.
2: Wow, da har du en fra begge skalaer, da.
0: Ja, det er opprykk eller nedrykk fra prinsesse til troll der, spørs litt hvilken vei det gikk. Ok, har du noen flere rare sommerjobber som du enten har hatt selv eller bare hørt andre ha, send det inn på vår Snap P5 Hits.

0: Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år. Og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Rune, Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
10: Dette Frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.
11: Første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Frida Ystebø er klar med siste nytt her på P5. Klokka ett minutt over sju.
1: Det frykt for at 100 000 har mistet livet i to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Skjelvene målte henholdsvis 7,1 og 7,5, og det letes nå i ruinene etter både døde og overlevende. Ingen offisielle tall er kommet enda. USAs president Donald Trump har nettopp skrevet på sitt sosiale medium at USA vil bidra med hjelp. Arbeidsgiver bør fratas retten til å stanse utbetaling av sykepenger når de bestrider en sykemelding. Det mener LO etter en økning i saker der arbeidsgiver ikke godtar sykemeldingen som en lege har skrevet ut. I dag stanses da utbetalingen av sykepenger frem til NAV har behandlet saken. En mann mistet livet da det begynte å brenne i rullestolen hans mens han satt i den. Dette skjedde utendørs i Granvin på Voss i går kveld. Vest politidistrikt opplyser at vitner på stedet klarte å slukke brannen, men livet sto ikke til å redde. De har ingen mistanke om at det skal ha skjedd noe kriminelt. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: på tide med en gal, gal verden. Fotball-VM spesial med en gjestopptreden fra Floridamann som alltid. Er dere klare?
1: Ja, så klar.
0: Skotske fotballfans drikker opp all pilsen i Boston. Det er den første saken her.
1: Drikker opp all pilsen?
0: De har visst gjort det, fordi Skottland har heller ikke vært i fotball-VM for herrer siden 1998, samme som Norge. Så vi snakker altså overtenning av galaktiske proporsjoner. Og da de i tillegg slo Haiti 1-0 i den første matchen sin, så gikk det altså kraftig utover all alkohol som opp var i nærheten av byen Boston, egentlig. Bare sånn innenfor grensene der, da. Jeg har vært i bransjen i 30 år og aldri opplevd lignende, sier bareier Billy the Kane, som så da kiltkledde gjerninger konsumere pils som om livet sto på spill der. På et tidspunkt så hadde de altså drukket opp flere barer, jeg vil si brorparten av barene i Boston, og det måtte komme nødleveranser direkte fra bryggeriet. Det lokale Samuel Adams bryggeriet måtte kjøre opp der med sirener for å komme med mer pils.
2: Politieskorte, liksom.
0: Ja, for å komme med mer pils til skottene. Det som er deilig er at skottene har jo engelskmennene. Det er liksom deres store rivaler innen fotball, og nå er det de som er i Boston, akkurat det skottene har dratt og drukket opp all pilsen.
2: Altså, det var egentlig litt sånn der fuck you til britene etterpå.
0: Jeg tror de hadde et mål med dette, ja. Gal verden! Ok, neste sak ut. Gigantisk VM-fotball knivstukket av Floridamann.
1: Hæ?
2: Nei, har med seg kniv også.
0: Floridamann har ofte med seg en kniv på innerlomma, han. Og da skal vi til Miami Beach i Florida, hvor Floridamannen Jordan Steven Peroso var ute på en rutinemessig fyllekjøringstur på elsparkesykkelen sin, da han så en 5 meter høy fotball. Denne fotballen her er da noe de har laget til alle vertsene, eller alle nasjonene som er med i VM. Det er 48 sånne store fotballer rundt omkring i Miami, med liksom flagget til ulike land på, da. Dette her var da Uruguay, i dette tilfellet her. Floridamannen bestemte seg selvsagt for å bare elsparkesykle rett bort til den gigantiske ballen og knivstikke den, sånn at den bare mistet alle lufta og bare sank sammen.
1: Men hvorfor?
2: Han hadde vel en kniv i siden til Uruguay, da.
0: Ja, ikke sant? For det ble jo spekulert i motivet her. Det er mange som spurte da Floridamannen, hvorfor gjorde du dette? Er det fordi du hater Uruguay? Heier du på et annet lag? Og så videre, og så videre. Men Floridamannen tok tidlig knekken på det hele ved å innrømme at han visste jo pokker ikke hvorfor han gjorde det greiene der.
1: Nei.
0: Han var jo helt spruting, sa han, og husket ikke noe av det greiene der, han.
1: Han bare måtte knivstikke den.
0: Ja, han bare måtte bort og knivstikke den kjempestore fotballen til ca. 30 000 kroner.
1: Å, herregud.
2: Wow.
0: Altså, det er nok en gang beviser bare at Floridamann, han kommer til å gjøre det sykeste ting, men han kommer aldri til å kunne forklare hvorfor han gjør det.
1: Litt sånn som Petter.
0: Ja, litt sånn som Petter.
2: Vi er litt like, ja.
0: Han er vår Floridamann.

0: Våkn opp og vinn!
1: I dag så er det Daniel som kan vinne 5000 kroner i Våkn opp og vinn hvis han klarer 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. God morgen, Daniel.
2: God morgen.
1: Hvor i landet er det du kommer fra?
2: Jeg kommer fra Moss.
1: Moss!
3: Wow, da har vi to mossinger. Speaking, ass.
1: For et øyeblikk dette var. Ja, ok, men det betyr jo at du har litt ekstra press for deg, da, fordi mossefolk bør jo prestere når de først er på radio.
2: Ja, helt enig.
1: Ja, det er bra. Ok, det er 10 ord på samme bokstav, 30 sekunder. Er du klar for å finne din bokstav, Daniel?
2: Ja, det er jeg.
1: Da gjør vi det.
4: Dagens bokstav er T.
1: T for truse.
0: Vi spiller Våkn opp og vinn.
5: Et dyr.
2: Tiger.
5: Et engelsk ord.
2: Together.
5: Et sport.
2: Tennis.
5: Et land.
2: Tallinn.
5: En filmtitel.
2: Skal vi se. Tigergutt.
5: En fisk.
2: Torsk.
5: Et bilmerke.
1: Det her var tida ute, gitt.
3: Bilmerk, da regner med at du sier Toyota.
2: Toyota.
1: Ja. Det er ofte filmtitteren som gjør at det stopper opp. Det er vanskelig det å komme på en filmtittel så fort.
3: Ja, Tigerhitt, ass.
1: Ja,
2: det var litt dårlig.
5: Men vi kom oss ganske langt, altså. Vi skulle begynne på nummer 7 der. Ja. Så vi kom oss langt. Vi kom oss over halvveis.
2: Går veldig fort.
1: Ja, det går veldig
3: fort. Du sa, brudra. Det er helt riktig.
1: Det gjør det. Ja. Nei, men det er som vi pleier å si. Hvis ikke du klarte det i dag, så får du prøve igjen neste gang. Og man blir ofte litt og litt bedre for hver gang.
2: Ja.
3: Bare komme med seg helskinnet fra Moss til Oslo. Det er en prestasjon i seg selv.
2: Det. Ja, det er det.
1: Takk for praten, Daniel. Ha en fin dag.
2: Lykke så. Ha det bra. Drink some margaritas by some

0: Vi synes det er veldig koselig at du har stått opp sammen med oss i frokostshow på P5 med Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, og jeg scroller jo en del på TikTok, og her om dagen så fikk jeg opp et veldig morsomt klipp. Og jeg husker faktisk at jeg så dette klippet her, eller denne serien, for veldig, veldig mange år siden. Og det er en serie som du var med i, Petter.
2: Hæ, på TikTok?
1: Ja, det går nå viralt på TikTok. Og det er altså...
2: Uffa meg, det har gjort mye rart.
0: Ting som Petter har gjort i gamle dager har gått viralt nå, det er ikke bra.
1: Han så litt yngre ut, så jeg tipper det er noen år siden, ja. Og det er et klipp der hvor du ble lurt av Karlsen sammen med Erik og Chris.
2: Ok, ja. Nå kan jeg puste lettet ut faktisk.
1: Kan du det?
2: Det kunne vært verre. Ja.
1: Kan du puste lettet ut? Fordi at det var veldig morsomt å se på. Men så var det noen ting der jeg synes var veldig bekymringsverdig, som Petter sa. Så jeg tenkte at om litt så kan vi spille av det klippet, så folk kan høre hva det var du sa, for det synes jeg var veldig rart, Petter.
3: Vi elsker Robin, men hvorfor elsker du musikken hennes? Fortell oss hvorfor du elsker Robin og vinn reise, opphold og billetter til konserten hennes i Unity Arena. Send svaret ditt i

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene. På elbil.no.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Skulle vi reise bort en tur, eller?
8: Ja, hvor da?
7: Utenlands, med fly, eller båt.
8: Men det er samme hvor, eller?
7: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
9: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opptil 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene er jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte wienerbrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: God morgen! Du hører på frokostshowet på P5. Petter, Martine og Ken er på plass.
1: Og nå skal jo våre landsmenn ut i den vide verden. Vi skal på ferie, vi skal til syden, noen er i USA, og der skal de ha penger for alt de gjør for deg når de yter litt service. Denne tipsingen liksom, det er lurt på. Hvor mye gir man for eksempel til den personen som tar kofferten din da, på hotellet oppe på rommet, eller taxisjåførene når det er på Granka? Ola i Sola, redaktøren av Lanzarote-posten, har svaret.
2: Abonnerer
0: du på Lanzarote-posten, Petter?
1: Selvfølgelig. Donert penger til det, jeg vet det.
2: Selvfølgelig har du det.
1: Gitt et tips.
0: Så det er et slags, det er tips-tips,
1: ja,
0: da.
1: Reisetips her, vet du. Det er jo snart ferie nå, vet du.
0: Det verste er at jeg ser for meg at disse tipsene trenger du mest selv. For jeg tror det er ingen som tipser mer enn det du gjør i dette studiet her, i hvert fall.
2: Nei, jeg skjønner at jeg... Sånn oppenbaring, og nå, åja, ok, så jeg kan gi ganske mye mindre enn det jeg pleier.
1: Ja, ja. Ja. Slipper jeg ukepenger fra Vendland når jeg kommer hjem, da.
0: Mer om det snart. For nå er klokka 7:30, og Frida Ystebø er klar med siste nytt her på P5 Hits.
3: I Venezuela er 32 mennesker nå bekreftet omkommet og 700 skadet i de to kraftige jordskjelvene i natt. Det er imidlertid frykt for at tallet kan være opp mot 100 000 drepte. Det letes nå for fullt under de mange sammenraste bygningene, og flere naboland og USA har nå varslet at de er klare til å hjelpe. Skatterapporten er ikke verdt papirene den er skrevet på, det mener AUF-leder Gaute Skjervø, som raser mot rapporten Skattekommisjonen la frem i går. Skjervø sier til Klassekampen at det kuttes for mye til dem som har mest, og gir FRP, som ikke var med på arbeidet, en stor fordel inn mot neste valg. Når Arbeiderpartiet har makten i 8 år, bør skattepolitikken gjøres opp på rødgrønn side, mener AUF-lederen. Det blir stadig flere godt voksne studenter i Norge. I dag får over 36 000 studenter som er over 30 år støtte fra Lånekassen til høyere utdanning eller fagskoleutdanning. Det er rundt 7400 flere enn i 2021, melder NRK. Årsaken er blant annet endringer i arbeidslivet og høyere krav fra arbeidsgivere. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
4: Dette er frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røsland.

0: Hvis det er noe du skammer deg over, du føler du har synda for eksempel, så er det greit å melde inn til oss i skrifteboksen, så vil du få tilgivelse. Vi skal straks inn i vårt trygge rom nå. Og i dag så skal vi høre fra en fyr som hater jobben sin. Sånn ordentlig, men allikevel ikke gidder å gjøre noe med det av en spesifikk årsak.
1: Spennende, men dette her føler jeg er noe som mange kan kjenne seg igjen. Jeg føler jeg snakker med så mange som er sånn drittjobb, hater den jobben, men likevel, de fortsetter jo å jobbe der.
0: Ja, de fortsetter å jobbe der. Hvorfor fortsetter akkurat denne mannen å jobbe med den jobben han hater? Det får du mer om ikke så lenge.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
4: Dere?
5: Ja.
4: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året?
5: Ja!
6: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
7: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
10: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
12: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus!

0: Det er jo virkelig sesongen for denne stemningen her. Du kan til og med få det gratis, faktisk. Du kan vinne en sydentur hos oss, hvis du er litt god i quiz, eventuelt har noen veldig smarte folk ved siden av deg, eller er veldig god til å google eller bruke kunstig intelligens, for du kan bruke alle hjelpemidler. 5 spørsmål må ned i løpet av 1 minutt. Så må du melde deg på.
1: Ja, det må du. Da må du ta frem telefonen din, sende en tekstmelding med kodeord P5, og så sender du navnet ditt der, og så sender du den da på et norsk nummer til 1904.
0: Det er helt riktig,
1: ja.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Ah, det er jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer, er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei, unnskyld?
0: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Klokka 8:01, og det på tide med nyheter på P5. Her Frida Ystebø.
1: I Venezuela 32 mennesker nå bekreftet omkommet i de to kraftige jordskjelvene som var i natt. Det imidlertid frykt for at tallet kan være opp mot 100 000 døde. Også 700 skal være skadet. Skatterapporten ikke verdt papirene den skrevet på, det mener AUF-leder Gaute Skjervø, som raser mot rapporten Skattekommisjonen la frem i går. Skjervø sier til Klassekampen at det kuttes for mye til dem som har mest, og gir FRP, som ikke var med på arbeidet, en stor fordel inn mot neste valg. Når Arbeiderpartiet har makten i 8 år, bør skattepolitikken gjøres opp på rødgrønn side, mener AUF-lederen. I dag får over 36 000 studenter som er over 30 år støtte fra Lånekassen til høyere utdanning eller fagskoleutdanning. Dette er rundt 7400 flere enn i 2021, melder NRK. Årsakene til økningen av voksne studenter er blant annet endringer i arbeidslivet og høyere krav fra arbeidsgivere. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Så var det torsdag morgen, og du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard.
1: Ja, der var han gitt, den gode torsdagen.
0: Martine Lund er her.
2: Det er jeg, hallo.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og vi skal nå straks en tur til mitt hjemfylke Østfold.
1: Ja, der skjer det mye greier. Vi skulle hatt noe mer spesial derifra, altså.
0: Jeg er enig i det, og nå har det altså vært husbråk i Østfold i natt. Det høres jo ikke bra ut, voldsomt dramatisk. Hvorfor i alle dager skal de begynne å husbråke i Østfold nå, liksom? Hva er det som har skjedd her? Det var kanskje ikke så skummelt som man først skulle anta. Mer om det etter Kygo, Khaled og Griffin.

0: Det var dramatiske scener i Østfold i natt, da det ble meldt om husbråk i Sarpsborg, Serpebyen.
1: Ja, uffa meg.
0: Ja. Det er TV 2 som skriver om dette her. Og de skriver da at politiet måtte rykke ut da, til en bolig i Sarpsborg i Østfold etter en dramatisk melding fra en nabo som da hadde hørt ting som ble kastet, altså ting som knuste, og ikke minst en kvinne som både skrek og gråt høylytt.
1: Ja, Marius, nei, han er inn. Ja.
0: Han er ikke noe med han å gjøre. Og da måtte jo politiet selvfølgelig på banen her da. De kom fram dit, hørte alle lydene og tenkte sånn, ok, her er det nesten så vi må bare tilkalle SWAT-team. Skal vi liksom bare få på alle våre beste folk inn her med en gang?
2: Ja, for det her er jo, altså, det her er jo noe man skal ta alvorlig.
0: Absolutt.
2: Hører man skriking, ting som blir kastet rundt, og jenter som griner, selvfølgelig ringer man politiet da. Det kan jo være... Altså, det kan jo være om liv og død.
0: Ja, og spesielt sånn midt på natta. Så det
2: og
0: virker
2: hvertfall
0: jo...
2: i Moss.
0: Ja, det var ikke i Moss engang, det var i Sarpsborg. Men i Østfold da, ja. Det er jo ofte litt ekstra ille hvis det er i Østfold.
2: Ja.
0: Så politiet kom selvfølgelig bort dit. Og her står det da, fremme kom de i kontakt med en kvinne som var overmiddels interessert i fotballkampen Marokko-Haiti.
2: Nei!
1: Nei! Det var bare entusiastisk, jeg tenkte det kunne vært rollespill også.
0: Det kunne vært veldig mye. Hun satt bare midt på natta og så på fotball, jeg må rett og slett.
2: Nei gud, og gjør det så dramatisk. Ja. Da er man ikke bare litt interessert i fotball, da er man veldig interessert i fotball.
0: Da er du kanskje litt for interessert i fotball faktisk.
2: Ja, men litt gøy historie også. Jeg fikk politiet på døra, de trodde det var liksom, her ble jeg banket opp av typen. Nei, nei, jeg så fotballkamp.
0: Det var bare fotballkampen som satt en støkk i her, rett og slett. Så fikk da beskjed om å bare dempe seg litt og se ferdig matchen, så det gikk greit det. Alt gikk bra.

0: en sydentur i potten, og den som kan vinne i dag, det er Tom. God morgen, Tom.
1: God morgen.
0: Hvordan er egentlig din morgen? Er den god?
1: Ja, jeg var på Tons & Rock i går, men... Helt om kvelden, helt om dagen, er ikke det man sier, Petter?
2: Jo, det er helt riktig, men ble det noe strøm til slutt, eller jeg skjønte at strømmen gikk et par ganger i hvert fall?
1: Ja da, det ble musikk.
0: Det ble musikk til slutt.
2: Ja, du hører så overraskende oppegående ut i dag, det.
1: Ja, klart det. Jeg er på jobb og greier.
3: Jeg synes det er ganske imponerende at du er så oppegående, fordi at Tons & Rock holdt meg våken i natt. Ja, så takk for den.
2: Hva hørte du på i går, innlengs et band?
1: Offspring i går.
2: Ja, var det fett, eller?
1: Ja, det var dritfett.
0: Ont og liben, glaupen, gloken. Ja, men det er veldig bra. Ok, men da har du jo mulighet til å komme deg til varmere strøk nå da, Tom. Skal vi kjøre i gang quizzen, eller 5 spørsmål på 1 minutt med alle hjelpemidler tillatt?
1: Ja, det er klart.
0: Vi kjører.

0: er jo litt koseligere på morgenkvisten når man har noen å dele den med. Du kan høre på frokostshowet hver eneste morgen mellom 6 og 10 med Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og det er jo endelig sommer, det er varmt i lufta, man reiser kanskje på ferie, og der er det kjempevarmt. Og da er man jo sånn, ok, jeg må ut i havet, jeg må få kjølt ned kroppen litt, jeg må få litt kulde i kroppen igjen for at jeg skal klare å ligge på den varme stranden her. Men jeg har tenkt sånn i alle år, men det skjer ikke i år, for jeg skal på ferie til Spania. Jeg kommer ikke til å sette foten min ut i det havet der.
0: Skal du ikke bade?
1: Absolutt ikke.
2: Er ikke vannet vått lenger?
1: Det er det, men det har blitt observert noe i vannet.
0: Hæ?
1: Ja, i blant annet i Spania. Og det...
2: Bølger?
1: Blant annet. Men dette her er for sykt til å være sant. Altså, jeg... Ha skrekken.
0: Hvorfor i alle dager skal ikke Martine bade i sommer? Mer om det snart.
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
7: Vi går!
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buts apotek. Bedre hud hele livet.
9: Dere?
10: Ja?
9: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
10: Ja!
11: Ja!
12: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
13: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Skulle vi reise bort en tur, eller?
15: Ja, hvor da?
14: Utenlands, med fly, eller båt.
15: Men det er samme hvor, eller?
14: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
16: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
19: Joker, den gode naboen.
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Martine Lunde her i frokostshowet har nettopp sagt at hun ikke kommer til å bade i sommer.
1: Ja, og det burde alle andre der ute også nå revurdere, spesielt om man for eksempel skal på reise. Fordi at nå har det blitt observert en fisk som egentlig kunne ha vært i Indiahavet tidligere, men nå har den spredt seg til Middelhavet. Og dette her er en ekstremt giftig fisk.
0: Oi.
1: Med sylskarpe tenner.
0: Hæ?
1: Ja, og den har nå blitt observert i Italia, Spania og Kypros. Og nå tar altså eksperter og advarer sånne strandferiesteder da, om denne fisken. Fordi at dette her er en sølvfarget blåsefisk som har en dødelig, altså Ken, du kan le, men vet du hva? Du kommer ikke til å le når jeg har sagt dette her. For denne blåsefisken har en dødelig nervegift som kan gi deg hjerte- og lungesvikt.
0: Nei!
1: Jo, jo, og ikke nok med det. Fiskens kjeve kan også bite av fingre og tær.
0: Nei!
1: Mm. Og nå har det vært et par tilfeller der hvor personer har mistet en finger eller en tå, og det skjedde nylig med en kvinne som tok seg en svømmetur utenfor Aten.
2: Altså, ja, men du skal ikke stikke fingrene inn i fremmede hull, vet du.
0: Nei, nei,
2: du må lære.
0: I hvert fall ikke blåsefisk, altså, er, de ser jo utrolig komiske ut da, for ja, det ser ut som sånne ballonger som bare flyter rundt der.
1: Ja, og i denne artikkelen her så var det bildet av denne fisken. Og de tennene i den munnen der ser ut som de er kastet inn i kjeften på den, og de er så skarpe, det ser helt forferdelig ut.
2: Skulle hatt regges, mener du?
1: Absolutt.
2: At fisketannlegen skulle komme og fikse det litt.
1: Ja, men og disse her nå, de driver og svømmer rundt i Spania og Italia og Kypros, der hvor mange mennesker faktisk bader utenfor strendene der. Men nå er det sånn at de har faktisk satt på masse fiskere, som faktisk får en belønning utifra hvor mange av disse fiskene er de klarer å ta. Da.
0: Ok, men det er såpass mange av de at folk skal bare gå ut her og fange noen, liksom?
1: Ja, for de vil stoppe dette problemet og på en måte prøve å utrydde de. Så nå er det en sånn greie da, om at disse fiskerne er ute og skal samle så mange av disse fiskene som mulig, sånn at folk ikke skal være så redde. For dette her har gjort meg kjemperedd. Jeg har ikke lyst til å bade i Spania i sommer. Ikke det hele tatt. Jeg vil ikke komme hjem uten en finger eller tå eller med hjerte eller lungesvikt. Hva er det her for sinnssyk fisk?
0: Det er jo... Det er også de verste stedene å på en måte miste fingret her, lemmer generelt, og få hjerte og nyre og alle mulige svikter,
1: ja.
0: Mens man er ute i vannet.
1: Ja! Nei, noen må ta redd denne sommeren. Håper de setter en hev av fiskere på, sånn at vi blir kvitt etter problemet.

0: Ystebø er klar med nyhetene her på P5. Klokka den er 8:58.
1: Et vanstyrt Venezuela og med et helsevesen som ligger med brukket rygg gjør nattens jordskjelvkatastrofe enda mer alvorlig. Det sier generalsekretær i Caritas Norge, Ingrid Rosendorf Joyce. Hjelpeorganisasjonen er den største humanitære organisasjonen i landet, som i natt ble rammet av to kraftige jordskjelv med bare 1 minutts mellomrom.
2: Stor fattigdom, underernæring, dårlig helsevesen, det er bare minimum, sant? Så dette på toppen gjør sterkt inntrykk.
1: Og UD har ikke oversikt over hvor mange nordmenn som er i Venezuela. Det er frivillig å registrere seg, så langt er det kun registrert én norsk statsborger som er gjort rede for, opplyser departementet til VG. Norge er videre i VM, og norske supportere i New York og Boston har ikke lyst til å dra hjem igjen. Nå gjenstår bare Frankrike i morgen, før vi spiller 16-delsfinale på tirsdag.
3: Nei, må jeg kanskje bli her?
4: Vi har ikke returbillett ennå.
5: Så dere kan bli i USA i ukesvis, dere potensielt?
4: Potensielt?
5: Ja.
6: Vi skal på finalen hvis vi går dit.
1: Reporter i USA, det er Ida Gjellerud. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Hva er den rareste sommerjobben du selv har hatt eller har hørt noen andre ha? Det er spørsmålet her i frokostshowet denne morgenen her. Og det renner inn på snappen vår PFM-hits. Vi kan jo for eksempel starte med Anna som skriver: jeg husker en kompis av meg sa at han sådde juletrær på sommeren.
1: Ja, klart, ja, men det er ikke sånn at de vokser rett før jul, så dette må forberedes.
0: Nei, altså grantrær som står, ga null mening da, men mer mening nå. Altså, det er jo, de må vel sås nå da, for at man skal ha det til jula, men det høres ut som rart å liksom sitte hele sommeren og så juletrær.
2: Veldig merkelig.
1: Ja, det er litt vanskeligere på vinteren med tæla nå, for å si det sånn.
0: Ja, det er et godt poeng, ja. Altså. Daniel skriver: fatteren sa jeg kunne fått sommerjobb som ferist, fordi jeg var så tynn. Hard life, står det.
1: Gjør vondt å bli kjørt over da, eller tråkket på med klover liksom.
0: Ja, for det er jo der kuene skal gå over, eller ikke skal gå over, er det
1: ja,
0: sånn?
1: Ja.
0: Så ligger det med ribbeina dine da, og bare tar det. Så nydelig.
1: Det er bra, legge seg på siden liksom.
0: Ja. Jeg synes den her også er liksom, den er på en måte litt morbid, men også veldig rar. Fra Thomas: tre sommer på rad jobbet jeg på et krematorium. Jeg hadde ansvar for å hente personer på kjøla og putte dem i ovnen. Og så står det: samt sjekke dokumentasjon på at det var korrekt menneske, og ikke minst om de hadde registrert pacemaker, så de ikke sa pang!
1: Ja, for at de kan jo ikke på en måte forflytte seg selv.
0: Nei, de kan
1: jo
0: ikke det.
1: Så de trenger jo litt hjelp, så noen må gjøre det også.
2: Det der er en merkelig jobb, altså så bra at noen tar den jobben der, for det hadde jeg aldri taklet.
0: Det er sånne jobber man liksom ikke alltid tenker på at finnes.
2: Ja, ikke sant?
0: Noen må gjøre det også.
1: Hvis du ikke er så glad i folk liksom som prater, og hvis du er litt sånn der asosial, så er det der helt perfekt.
0: Du er kjempeglad i folk, men ikke folk som prater.
1: Stille som graven, vet du.
0: Nei, det er nydelig. Vi tar gjerne imot flere rare sommerjobber på vår Snap P5 Hits.

0: Gjengen samlet her i frokostshowet. Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Gang bang!
0: Det, i ditt hodet så det det, fordi du syk i huet, Petter.
2: Ja, men Petter også syk i huet på en annen måte. Fordi at jeg begynner faktisk å bli skikkelig bekymret for Vendela, altså konen til Petter.
0: Ja?
2: Ja, fordi at... Nei, jeg faktisk skikkelig bekymret. Fordi at du snakket litt om at du synes SnapMap var ikk, fordi at da føler man seg overvåket av egen partner og sånn.
1: Ja, det jeg enig.
2: Ja, men Vendela skulle bare visst for dette her, som Petter nevnte, det er det sykeste jeg har hørt i hele mitt liv. Vet du hva? Jeg håper Vendela hører på sånn at hun blir klar over dette.
0: Ok.
1: Er det bekymringsmelding til min kone?
2: Ja, jeg er bekymret.
0: Bekymringsmeldingen kommer rett etter klokka 9.
3: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
6: Å, sikkert kjempedyrt.
5: Sikkert dritdyrt.
7: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
8: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
9: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
10: Jo.
9: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
10: Jeg vil være ute hele tiden.
9: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
10: Nei.
9: Ok, hvordan skal du få mat da?
10: Da får jeg maten til å komme til meg.
9: Ah, det jo ikke så dumt.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Bank, bank.
0: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
1: Hallo, Geir.
0: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
1: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
0: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
1: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
0: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
12: For et VM, altså.
13: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
12: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
13: 4 timer, eller?
12: Ja.
14: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
15: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.
17: Dette er Frokostshowet
18: med Martine Lunde, Stian Røsland.

0: Klokka 9, og her på P5 får du nyhetene av Frida Ystebø.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide sier det fryktelige nyheter som kommer fra Venezuela. Jordskjelvet rammer et land som har stått i en økonomisk og politisk krise i over 10 år, så dette forverrer situasjonen til en hardt prøvet befolkning, sier Eide. Og det skal nå vurderes hva Norge kan bidra med. Venezuela er svært lite rustet til å takle katastrofer som nattens jordskjelv, det sier generalsekretær i Caritas Norge, Ingrid Rosendorf Joyce. Hjelpeorganisasjonen er den største humanitære organisasjonen i landet, som i natt ble rammet av 2 kraftige jordskjelv med bare 1 minutts mellomrom.
2: Stor fattigdom, underernæring, dårlig helsevesen, det er bare minimum, sant? Så dette på toppen gjør sterkt inntrykk.
1: 96% av alle videregående skoler har innført regler som begrenser elevenes bruk av mobilen. Det viser Utdanningsdirektoratets årlige undersøkelse. 37% har også innført tilsvarende restriksjoner for smartklokker. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Martine Lunde har en bekymringsmelding, og den går til Vendela, altså Petter Pilgaards kone.
1: Ja, Vendela, jeg håper du hører på nå, for dette her er helt sinnssykt. Fordi at for noen dager siden så nevnte jo du, Petter, at du synes SnapMap var veldig ikk.
2: For det det man, det er overvåking.
1: Ja, det var akkurat det du sa. Du sa overvåkning. Du så også at dette var spaning av partneren sin. Du sa at det virket som han bare var sinnssykt sjalu. Og du lurte egentlig på om dette her var innenfor å gjøre.
2: Ja, jeg lurer fortsatt på det. Og jeg mener jo fortsatt de samme tingene. Ja,
1: ja, men jeg blir jo...
2: Hvor vil du?
1: Nei, nå skal du høre. For at jeg begynner å bli litt bekymret her for Vendela. For at det viser seg at Petter har jo full kontroll på hva Vendela driver med hjemme.
0: Yes, det er helt riktig.
1: Ja, dette synes jeg er mye mer overvåkning enn det å ha på SnapMap.
0: Ja, så dette her er jo noe vi har visst om her i frokostrommet, men du er jo relativt ny her, så du blir jo sjokkert når du oppdager at Petter, han har jo full overvåkning av Vendela hjemme, han har kameraer og sånn.
1: Ja, jeg fikk helt sjokk fordi at for sånn 5 minutter siden, så sier Petter plutselig sånn, åh, nå har Vendela akkurat satt på oppvaskmaskinen hjemme.
2: Ja, ja, ja. Og så sier han, tenkte jeg, flink kone, tenker jeg.
1: Ja, og så sier han, jøss, hun er på 4 lys i gangen. Oi, hun er også på 26,8 grader på badet.
2: Ja, jeg tenker altså, sånn der, glad jeg har Norgespris, for å si det sånn. Dette høres dyrt ut midt på dagen.
0: For du sitter jo med telefonen, du har smarthus, så alt som skjer hjemme hos Petter og Vendela, får jo Petter med seg mens han sitter her, så er det noe sånn, ja, nå har Vendela gått ut og hentet posten.
1: Dette her er jo helt sinnssykt. Det er sånn, du vet når dama di skrur på et lys hjemme, du vet når hun går ut døra, du vet når hun setter på oppvaskmaskinen, du har kamera, du kan sitte og følge med på alt hun gjør. Dette her er jo mye mer overvåkning enn å ha på SnapMap.
2: Og se her, når hun tisset 28 gram her også.
1: Nei, dette her synes jeg er, dette synes jeg er bekymringsverdig. At han sitter og følger med på alt dette her. Og ikke bare det at han følger med, han får også varsler i det jeg skrur på et lys. Liksom.
2: Ja da, nå kan hun faktisk tømme oppvaskmaskinen, står det her på mappen. Så Vendela, hører du på, tømme oppvaskmaskinen nå. Jeg ser om du gjør det eller ikke.

0: lydsnapp til PFM Hits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
2: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Ikke meningen av masse altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Skulle vi reise bort en tur, eller?
6: Ja, hvor da?
5: Utenlands, med fly, eller båt.
6: Men det er samme hvor, eller?
5: Egentlig, er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
7: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
16: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
17: Ja!
18: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
17: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Ja. Vi må ut, vi må ut.
18: Ja, vi går.
16: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
19: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: tide med en gal, gal verden. Fotball-VM spesial med en gjestopptreden fra Floridamann som alltid. Er dere klare?
1: Ja, så klar.
2: En gal, gal verden.
0: Skotske fotballfans drikker opp all pilsen i Boston. Det er den første saken her.
1: Drikke opp all pilsen?
0: De har visst gjort det, fordi Skottland har heller ikke vært i fotball-VM for herrer siden 1998, samme som Norge. Så vi snakker altså overtenning av galaktiske proporsjoner. Og da de i tillegg slo Haiti 1-0 i den første matchen sin, så gikk det altså kraftig utover all alkohol som opp var i nærheten av byen Boston, egentlig. Bare sånn innenfor grensene der, da. Jeg har vært i bransjen i 30 år og aldri opplevd lignende, sier bareier Billy the Kane, som så da kiltkledde gærninger konsumere pils som om livet sto på spill der. På et tidspunkt så hadde de altså drukket opp flere barer, jeg vil si brorparten av barene i Boston, og det måtte komme nødleveranser direkte fra bryggeriet. Det lokale Samuel Adams bryggeriet måtte kjøre opp der med sirener for å komme med mer pils.
3: Politieskorte, liksom.
0: Ja, for å komme mer pils til skottene. Det som er deilig er at skottene har jo engelskmennene. Det er liksom deres store rivaler innen fotball, og nå er det de som er i Boston, akkurat det skottene har dratt og drukket opp all pilsen.
3: Og så var det egentlig litt sånn der fuck you til britene etterpå.
0: Jeg tror de hadde et mål med dette.
2: Gal verden.
0: Ok, neste sak ut. Gigantisk VM-fotball knivstukket av Floridamann.
1: Hæ?
3: Nei, har med seg kniv også.
0: Floridamann har ofte med seg en kniv på innerlomma han, og da skal vi til Miami Beach i Florida, hvor Floridamannen Jordan Steven Peroso var ute på en rutinemessig fyllekjøringstur på elsparkesykkelen sin, da han så en 5 meter høy fotball. Denne fotballen her er da noe de har laget til alle vertsene eller alle nasjonene som er med i VM. Det er 48 sånne store fotballer rundt omkring i Miami, med liksom flagget til ulike land på da. Dette her var da Uruguay i dette tilfellet her. Floridamannen bestemte seg selvsagt for å bare elsparkesykle rett bort til den gigantiske ballen og knivstikke den, sånn at den bare mistet alle lufta og bare sank sammen.
1: Men hvorfor?
3: Han hadde vel en kniv i siden til Uruguay, da.
0: Ja, ikke sant? For det ble jo spekulert i motivet her. Det er mange som spurte da Floridamannen, hvorfor gjorde du dette? Er det fordi du hater Uruguay? Heier du på et annet lag? Og så videre, og så videre. Men Floridamannen tok tidlig knekken på det hele ved å innrømme at han visste jo pokker ikke hvorfor han gjorde greiene der.
1: Nei.
0: Han var jo helt spruting, han huska ikke noe av det greiene der, han.
1: Han bare måtte knivstikke
0: den. Ja, han bare måtte bort og knivstikke den kjempestore fotballen til ca. 30 000 kroner.
1: Å, herregud.
3: Ja.
0: Så altså, det er nok en gang beviser bare at Floridamann, han kommer til å gjøre det sykeste ting, men han kommer aldri til å kunne forklare hvorfor han gjør det.
1: Litt sånn som Petter.
0: Ja, litt sånn som Petter.
3: Vi er litt like, ja.
0: Han er vår Floridamann.

0: Hvis det er noe du skammer deg over, du føler du har synda for eksempel, så er det greit å melde inn til oss i skrifteboksen, så vil du få tilgivelse. Vi skal straks inn i vårt trygge rom nå. Og i dag så skal vi høre fra en fyr som hater jobben sin. Sånn ordentlig, men allikevel ikke gidder å gjøre noe med det av en spesifikk årsak.
1: Spennende, men dette her føler jeg er noe som mange kan kjenne seg ned. Jeg føler jeg snakker med så mange som er sånn drittjobb, hater den jobben, men likevel, de fortsetter jo å jobbe der.
0: Ja, de fortsetter å jobbe der. Hvorfor fortsetter akkurat denne mannen å jobbe med den jobben han hater? Det får du mer om ikke så lenge.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Jep, husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
4: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Måre som Måre.
6: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
7: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
9: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
8: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
10: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
11: Jo.
10: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
11: Jeg vil være ute hele tiden.
10: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
11: Nei.
10: Ok, hvordan skal du få mat da?
11: Da får jeg maten til å komme til meg.
10: Ah, det er jo ikke så dumt.
11: Nei, jeg er smart.
10: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: torsdag morgen. Frokostshowet på P5 dundrer videre gjennom eteren, og du kan glede deg til Summer, for neste låt ut, det Homewrecker.
1: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
4: Ja,
5: straffe! Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Nå?
5: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
6: Er lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
5: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
4: Ja, hva for...
5: Men ta oss og følg med nå.
4: Ja.
7: Skulle vi reise bort en tur, eller?
4: Ja, hvor da?
5: Utenlands, med fly, eller båt.
4: Men det samme hvor, eller?
5: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
8: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
10: Det SUV eller pickup?
9: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
11: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
12: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
13: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
14: Bank, bank.
0: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
15: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
0: Ja, ja, det jo helt innenfor.
15: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
0: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
15: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
0: Fantastisk.
15: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: står og stirrer på en klokke som tikker mot 10. Den gjør jo alltid det rundt den tida på døgnet.
1: Ja, det er så rart det der.
0: Jeg blir ikke satt ut hver gang, altså. Det betyr at frokostshowet er straks over for i dag, men frykt ikke. Elisabeth Carew er på plass for å følge deg videre gjennom de neste timene. Og her er Harry Styles, American Girls. God torsdag.

begynner det faktisk å haste. Hvis du har lyst til å stikke av med billetter til Robin i Unity Arena 11. juli, så må du sende inn en snap nå og fortelle oss hvorfor du elsker Robin. For Vidalil, hun skal trekke vinner allerede i morgen. Så da det bare å sende av gårde snap nå. Fortell hvorfor du elsker Robin, så kanskje du stikker av med både billetter, reise og opphold til konserten 11. juli Unity Arena.

sommerdag så har jeg bakgrunnsmusikken som passer perfekt. Rain Me In er på vei. Og straks en av Dilaras vakreste, Sjelen er like rundt hjørnet her på P5 Hits.

0: Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos Prinsess.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi...
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Måre som Måre.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
14: Dere? Ja? Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
15: Ja!
16: Ja!
17: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
18: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Skrekk blanda fryd, det følelsen av å være nyforelsket, spør du meg. Fordi med en gang de her gode følelsene kommer, så kommer jo også frykten for å miste det. Men det dumt å holde igjen, altså. Jeg synes at hvis man blir forelsket, så skal man hive seg ut I det med armer og bein. Det sånn det blir best. Denne låta vi skal få høre her på P5 Hits nå, den handler om nettopp det å ikke holde igjen for mye. Du hører Rain Me In av Sam Fender og Olivia Dean.

0: Jeg vet om en som har muligheten til å stikke av med billetter til Robin-konserten i Unity Arena 11. juli, og det Anette som har sendt meg denne snappen her.
1: Hallo, meg og Heidi ønsker oss konsertbilletter til Robin, for vi digger henne, og hun er min beste kollega, og gir hverdagen min mye enklere.
2: Åh, same, same.
0: Ja, for det er jo helt riktig det. Du får jo ikke bare én billett. Du får altså to billetter, så du kan ta med deg en venn, inkludert reise og opphold. Og så enkelt er det altså. Send en videosnap til P5 Hits og fortell oss hvorfor du elsker Robin. Så er du med i trekningen, og hvem som vinner, det får vi vite hos Vidalil i morgen. Taylor Swift er like rundt hjørnet med låta som visstnok handler om forloveden hennes. The Fate of Ophelia er på vei. Hold det her.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
7: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
6: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
7: Ja, for jeg er ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg er helt nede i Bayern.
8: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Rune, Renate fra Joker Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost.

Du skal ikke sove bort sommernatta, sier uttrykket, og jeg altså så enig, fordi noen av de beste minnene jeg har, det fra sånne kvelder hvor man kanskje starter på en uterestaurant i kveldssola, og så bare varer festen gjennom hele natta. Man spontan, man blir med på alt mulig rart, det blir et nattbad plutselig, altså det fantastisk. Og dette konseptet her, det har Ramon også skjønt, altså at du ikke skal sove bort sommernatta. Denne låta her heter «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Flip-flops.

0: Drums, en låt som fantastisk bare med gitar, for eksempel. Så enkelt og nedstrippet kan man gjøre det, og den låta fortsatt bra. Det jo den store lakmustesten for om en låt virkelig bra. Hvis du tar bort alt av masse jordete instrumenter og sitter igjen med bare gitaren eller noe helt enkelt, og så den like fin. Den testen har også Kygos Save My Love bestått, for den har en akustisk versjon, men vi skal få den med litt mer punchy straks her på P5 Hits.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
2: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Heisan!
5: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
4: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
5: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
4: Ja, altså, ingenting. Det som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
6: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
9: Skulle vi reise bort en tur, eller?
10: Ja, hvor da?
9: Utenlands, med fly, eller båt.
10: Men det samme hvor, eller?
9: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
11: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
13: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
14: Ja, straffe!
15: Åh, soleklar.
14: Ja.
15: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
14: Hæ, nå?
15: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
13: Er lagt på straffemerket.
14: Shit, det gikk fort.
15: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
14: Ja, hva for...
15: Men ta oss og følg med nå.
14: Ja.
16: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Jeg blir fascinert av artisten Mabel, for hun har jo hatt langt hår før, og nå har hun klippt seg helt kort, og da ser hun altså ut som tvillingen til Demi Lovato. De er så sykt like. Det verste er at stemmene deres er heller ikke helt ulike. Dette er Mabel med Don't Call Me Up her på P5.

Bargie ses igjen er på vei. Vakker låt og masse deilig energi får vi på låta Azizam, som like rundt hjørnet her på P5 Hits.

0: til PFM Hits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
2: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
3: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
2: Det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Vi gjør det heldigvis veldig enkelt for deg å vinne fete premier her på P5 Hits. 11. juli spiller Robin i Unity Arena, og det eneste du trenger å gjøre å sende en videosnap til oss, hvor du forteller hva du digger med Robin, og det har Audun gjort.
1: Har fulgt Robin fra hun var 16 år og debuterte med Do You Really Want Me? Jeg husker jeg og en guttegjeng var like gammel som hadde en stor crush på Robin. Hun var superhot på den tida, og for all del sikkert superhot, eller like superhot enda. Og ikke minst veldig, veldig fengende musikk.
0: Og med det har Audun lagt et lodd i hatten. Vida skal trekke vinner i morgen. Du kan også være med i trekningen. Send en videosnap om du forteller oss hvorfor du elsker Robin. P5 Hits heter vi på Snapchat. Nå, Bargy, vi ses igjen.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: koser seg, reiser rundt og spiller, var nylig I Frankrike, hvor det var da, som de skriver på Instagram, den varmeste konserten de noen gang har hatt. Det var jo hetebølge der, og de var inne I et lite rom, hvor det tok helt av. Så det så veldig varmt ut. Vi skal få Bausa med Magnetic straks her på P5 Hits.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Skulle vi reise bort en tur, eller?
10: Ja, hvor da?
9: Utenlands, med fly, eller båt.
10: Men det samme hvor, eller?
9: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
11: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
15: Ah, barskt. Hva med den her? La det her samtale I over 30 minutter.
14: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
15: Nei, bare 5 kilo.
16: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
17: Da spør jeg deg, Trond.
18: Shit, jeg tørst,
17: Vil du ha tone?
18: Mm. Som står Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
17: Du
18: kan ikke bare dra. Jo da, straks tilbake.
17: Hei.
18: Inntil døden.
15: Oi. Skiller dere av. Tilbake allerede?
18: Ja. Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
19: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
20: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
19: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.

Astrid synger straks Det regner I Oslo, som ren løgn I dag, heldigvis, for sola steiker, og det skal nytes. Sola titter frem mange andre steder I landet også, så hvis du sitter og nyter sola, eller skal nyte sola litt senere I dag, så fortell gjerne om det på en snap. Vi heter P5 Hits på Snapchat. Nå skal vi først til Dominic Fike. Du hører Baby Doll. I can't

0: Men det gjør det faktisk ikke, heldigvis, for det jo også en hev av folk oppe på Ekebergsletta som har lyst til å kose seg i sola mens de ser på konserter. Det Tons of Rock. Og der gikk det ikke helt smooth for seg i går, for da var det flere strømbrudd. Så vi får håpe det går litt smoothere i dag, så folk får kost seg. Vi har Turn the Lights Off på vei. Hold det her på P5 Hits.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
9: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
11: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkost. Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
14: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: P5

I kveld er det Iron Maiden som headliner under Tons of Rock på Ekebergsletta. Det er det mange som gleder seg til å se. Og i fjor så var det Green Day som headliner. Her får vi 21 Guns.

kjendis må man jo bare bli vant til å lese mye rart om seg selv på nett. Rykter som ikke sanne, og det ikke så mye som plager Miles Smith, altså. Men det en ting som irriterer han, og det at rundt omkring så står det visst nok at han 1,75, men han 1,85, og det fikk han avklart under et intervju hvor han sa dette her, og ble målt i tillegg, så nå må vi legge den ballen død. Han altså 1,85, og vi skal ikke ta fram de 10 centimeterne, altså. Nå får vi stargazing av Miles Smith her på P5 Hits.

0: Vakker stemme på vei, Sienna Spyro med Die on this hill. Og like rundt hjørnet her på P5 Hits, Sober med Homewrecker. Hold deg her.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Unnskyld?
3: Men?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Bank, bank.
7: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
8: Hallo, Geir.
7: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
8: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
7: Mm?
8: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
7: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
8: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
7: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
9: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta?
10: Oh!
9: Ikke gidd, det er jo gørkjedelig. Vet du hva som er gøy? Leke med en bikkje. For den er så fin, gutt.
10: Ja, åh, så fin, ja.
9: Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt i Sport Outlet-butikker over hele Norge.
10: Ja, det er fra Sport Outlet, vet du. Er det så stort utvalg der, da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Åh, så fin butikk.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det. Hos Princess.
2: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Du kommer til å angre, vet du. 11. juli, når alle skal på Robin-konserten I Unity Arena, da angrer du på at du ikke sendte inn en snap og fortalte hva du digget med Robin. Det veldig enkelt å melde seg på konkurransen vår. Vidalil trekker vinner I morgen. Du trenger altså bare å fortelle meg hvorfor du digger Robin. På en videosnap til P5 Hit så kanskje du får med deg to billetter, inkludert reise og opphold. Camilla har meldt seg på ved å sende meg denne her.
1: Det meg dere må sende til Robin. Ta med meg inn min datter. Hun har følt meg gjennom hele, deler av livet. Litt eldre.
0: Ja, fordi Robin har jo vært superstjerne siden 90-tallet, vi må ikke glemme det. Hvis du har lyst til å ha med deg en venn på Robin-konsert, send meg en videosnap ved til P5 Hits på Snapchat og fortell meg hvorfor du digger Robin. Nå, som lovt, Sienna Spyro med Die on this Hill for en stemme.

0: er singleslipp for Benson Boone I dag. Han har sluppet The Time of My Life, en ordentlig sånn gaulelåt, hvor han viser hvor fantastisk kraftig stemme han har. Og musikkvideo har han også sluppet, hvor han da har hentet inn Alex Earl. Og det, på de bildene jeg har sett, så ser det ut som dette her litt sånn dramatisk, teaterdramatisk, og mye humor, som vi vet at Benson glad I. Vi skal få låta han, Sorry I'm Here For Someone Else, straks. Hold deg her på P5 Hits.
1: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den, og gir deg raskt svar. Obus Apotek. Bedre hud. Hele livet. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Skulle vi reise bort en tur, eller?
3: Ja. Hvor da?
2: Utenlands. Med fly. Eller båt.
3: Men det samme hvor, eller?
2: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
4: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
6: Det SUV eller pickup?
5: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
7: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
11: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

Tame Impala oversettes til Tam Antilope. Hvorfor ender man opp med et sånt artistnavn? Finnes det en eller annen kul historie bak dette valget her? Nei, det gjør det ikke. Og artisten selv var så lei av å prøve å late som å finne opp sånne gode historier som han kunne fortelle i intervjuer. Så til slutt så la han kortet på bordet og sa, vet du hva, det bare datt ned i hodet på meg en kveld, og så ble det det. Tame Impala sammen med Jenny får du her på P5 Hits akkurat nå. Dette er Dracula.

0: Amanda De Lara fylte 29 for litt siden, har dermed gått inn i sitt 30. år, og det feires blant annet med å fylle Spektrum på nyåret, så det litt av en bragd. Vi skal få låta Sjelen straks her på P5 Hits.
1: Dere?
2: Ja?
1: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året?
2: Ja!
3: Ja!
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
15: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
16: Vi hørte Prinsess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
16: Ja, akkurat som Prinsess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
16: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Prinsess.
17: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
18: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha en samtale i over 30 minutter.
17: Ha, ja. Og så er den ikke større enn det der?
18: Nei, bare 5 kilo.
19: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

stemmen til Becky Hill, den det trøkk I, altså. Hun har jo vært ettertraktet for DJ'er og houseprodusenter, fordi hun har en sånn stemme som bryter gjennom all lyd. Fantastisk. Her sammen med David Guetta, du hører Remember på P5 Hits. I'm too

Er det en ting Bibi Rexha kan, så er det å skrive låter. Selv om hun ikke alltid har fått klapp på skulderen av de som sitter på toppen i plateselskapet, så har hun bevist gang på gang at dette her kan hun. Så når man da skal ta en gammel hit og skrive om ny tekst på den, så tar jo hun jobben og synger selv også. Bibi Rexha og Faithless New Religion hører du her på P5 Hits.

Å være nyforelska er noe av det skumleste man kan finne på her I livet, men hvis man kaster seg ut I det med armer og bein, så kan man jo ende opp lykkelig alle sine dager. Sånn var det for Alex Warren, som har skrevet låta Fever Dream om da han møtte kona, som han lever lykkelig alle sine dager sammen nå. How did

0: Tobias Sten på vei med Seira Temeg. Og like rundt hjørnet, Tate McRae med Just Keep Watching.
1: Vi elsker Robin.

0: Skulle vi reise bort en tur, eller?
1: Ja, hvor da?
0: Utenlands, med fly, eller båt.
1: Men det er samme hvor, eller?
0: Egentlig, er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
2: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
4: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Ja, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Mårud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Hei, unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbil-lading som bare funker.
10: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da!
14: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
19: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
1: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
1: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
1: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
1: Ja, gjør det du.
2: Ja, ha det.
1: Ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
15: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
6: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
19: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: vært en liten gjeng med nordmenn i staten i disse dager som har vært og sett på fotball. Jeg har sett Viggo Venn, Tobias Santelmann og ikke minst Kygo. Jeg tror de alle har festet mye sammen også. Jeg vet ikke om de fortsatt der alle sammen, men de har hatt det gøy, kan jeg se på Instagram. Vi skal få Kygo sammen med Khalid og Griffin. Save My Love på vei. Hold deg her på P5 Hits.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
4: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
3: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
6: Dere?
2: Ja?
6: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
2: Ja!
4: Ja!
7: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
8: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
9: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
8: Nei.
9: For jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
8: Det var så deilig.
9: Ja, og her det jo midnattssol.
8: Ja.
9: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Jep, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Er det ikke nå?
0: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå.
3: Nei, men nå!
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

Da Harry Styles var i bryllupet til flere kompiser som hadde forelsket seg og da gifta seg med amerikanske jenter, så skrev han låta American Girls. Og det ligger ganske mye under overflaten her, altså, for han ble inspirert til å stille seg selv litt dypere spørsmål om hva han vil ha her i livet. Han så liksom at de gifta seg og hadde valgt hverandre, han syntes det var veldig vakkert, og kjente selv på at han ønsker seg å slå seg til ro, dele livet med noen, få en familie og så videre. Og så oppi alt dette fikk vi American Girls, som du hører her på P4 Nits.

0: Og du kan danse til Robins musikk i Unity Arena 11. juli. Jeg kan love deg at hun kommer til å gi deg et show i hvert fall. Legendariske dame der. Og vi deler ut billetter og reise og opphold til deg og en venn. Men da må du sende oss en snap da, hvor du forteller oss hvorfor du elsker Robin, og det gjør du til P5 Hits Snapchatten. Vi heter da altså P5 Hits der, så send den av gårde nå, for Vida skal trekke vinner allerede i morgen, så tiden begynner å løpe fra deg. Fortell oss hvorfor du elsker Robin på en snap til P5 Hits. Straks Alex Warren og Jelly Roll, Bloodline er på vei.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
7: Er det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
11: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
12: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
13: Skulle vi reise bort en tur, eller?
14: Ja, hvor da?
13: Utenlands. Med fly. Eller båt.
14: Men det samme hvor, eller?
13: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
15: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opptil 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
16: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Klokken er blitt to. Det er jeg, Vida Lill, som tar over. Og først ut, Otto Rognstad, for her er siste nytt.
1: Folkehelseinstituttet undersøker nå et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon. Det er snakk om bakterien Yersinia, som kommer fra svin. Så langt er 9 personer bekreftet smittet, og FHI mistenker 6 flere tilfeller. Smitteskilden er ukjent. 164 personer er bekreftet omkommet etter at 2 jordskjelv rammet Venezuela i natt, det sier landets fungerende president. I tillegg er over 900 skadet. Eksperter anslår at opp mot 100 000 mennesker kan ha mistet livet. Flere land sender også hjelpearbeidere til Venezuela for å bistå i redningsarbeidet. Frankrike sender 85 hjelpearbeidere ifølge president Emmanuel Macron. Også Spania sender 54 redningsarbeidere fra militæret. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

er Jasmin offisielt på alle plan. En gift kvinne, og jeg anbefaler deg, hvis du er fan av ettermiddagen med Jasmin, og pleier å slå følge med henne, gå inn på Instagramen hennes, i Jasmin, i Mehmod, og så ser du på alle kjolene hun hadde på seg. Jeg snakket med en annen kollega som er i bryllupet. Hun sa at Jasmin hadde 7 kjolebytter på bryllupsdagen i Marokko. Så få det med deg, og så er Jasmin tilbake igjen på jobb etter en liten uke til i Marokko, hvor hun får lande litt. Jeg, Vidar Lill, inn som vikar litt da, men kjører selvfølgelig litt av en hit, som er en fast spalte Jasmin alltid har. Du får ett sekund av en låt, og jeg lurer på, hva heter låta? P5 Hits på Snapchat. I dag er det dette sekundet du får. Ja. Hva heter låta? Altså, hva er titel på låta? Er det noe plystring av været for noe? Sleng det inn til meg, så skal du etter hvert også få et hint. Altså, hvis du synes at dette var litt vanskelig, skal du få et lite sekund til. Men det er imponerende hvor gode P5s lyttere er på å finne en låt på bare et sekund. Så da er det bare fyrløs, mens vi hører Circus Radio.

0: Når svensken står på taket og galer. Nei, en gang til.
1: Der. I morgen er det fredag.
0: Der var den, vet du. Vi er midt i litt av en hit, og i dag så tror jeg du trenger et hint, altså. Foreløpig bare tre svar i inbox. PPM Hits på Snapchat, Solveig, Gerd og Anders har dog riktig. De har kommet fram til fasit. Hva med deg? Klarer du å kjenne igjen en låt på bare ett sekund? Det er det store spørsmålet, og her var dagens første hint. Noe plystring, men det er noe kjent der, ja. Du skal få et lite sekund til her nå, altså. Bli med og gjett PPM Hits på Snapchat. Hva heter låta? Du skal selvfølgelig få låta i sin helhet, og skal du få fasit veldig snart. Men først må vi få en låt fra Coldplay. Inn i torsdagen. Dette er Feels Like I'm Falling in Love.

0: verdens beste følelse, eller? Spesielt nå på sommeren. Feels like I'm falling in love på PFM Hits. Du skal veldig snart få fasit på dagens litt av en hit, og selvfølgelig låta vi skulle frem til. I tillegg blir det Olivia Dean. Rain me in. Og Bausa. Magnetic er neste låt ut. God sommer!
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Bank, bank.
3: Du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: Dere?
6: Ja?
5: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
6: Ja!
7: Ja!
8: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
9: We are there. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
12: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
11: Også til dobbeltdyne?
12: Ja, det også. Hos Prinsess.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Pender og Olivia Dean med det som ble årets låt i Storbritannien, Rain Me In. Og vi er midt i litt av en hit, hvor du får ett sekund av en låt og skal komme frem til låttitteren, altså hvilken låt er det jeg skal spille nå veldig snart. Første hintet du fikk i dag, første sekundet var... Og da var det 3-4 meldinger i inbox. Riktig nok hadde alle rett svar, så jeg tror dette er en sånn låt at når du kommer på det, da er det sånn, åja, det er den, selvfølgelig. Det er bare å komme på låt, plystring. Så fikk du hint nummer to da. Og da raste det inn med meldinger, vet du. Hege, Sunniva, Kristoffer, Oline, Marita, Cecilia og sjåførlærer Camilla har alle rett svar. Men i dag så skal vi gi en liten big up til Solveig som var først ut. Vi skal selvfølgelig til Astrid S. Hvor det er plystring og vakre toner. Dette er Emotion.

0: God sommer og god torsdag. Det nærmer seg turné i USA på Ed Sheeran. Og med seg, for å varme opp, har han med seg Ålesund-jenta Sigrid. Apropos Ed Sheeran, han kommer veldig straks med Azizam, så stay tuned!
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere. Der.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soya.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
9: Er det SUV eller pickup?
8: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
10: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
12: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

til om dagen, for å si det sånn. Men jeg elsker jo selvfølgelig originalen også. Som du skal få på P5 Hits akkurat nå. Sara Larsson, Our Swedish Queen. Med en av mine favorittlåter fra fjoråret, altså.

0: Imorgon är det fredag.
1: Och du får den bästa torsdagsmusiken på Peppermits väldigt snart till Summer och Homebreaker. Och så blir det Loud Luxury och Brando med Buddy.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
5: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
6: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningene på elbil.no.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå, så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
9: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
10: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: Vi skal trykke til fløyta går.
14: Husk, handle nett. Hilsen, handelens miljøfond.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

du til Oslo på fredag, og du fotballsupporter, da skal jeg veldig snart fortelle deg om noe du må slenge deg med på, nemlig et verdensrekordforsøk utenfor slottet.

0: får vi av Otto Rognstad.
1: Det stor fare for lynnedslag under VM-kampen mellom Norge og Frankrike i morgen kveld. Det sier vakthavende statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Mange tusen mennesker har planer om å samle seg rundt storskjermen utendørs når kampen starter 21 i morgen. Det ikke uten risiko, sier Auganes.
2: Per nå så ser det ut som første omgang av fotballkampen blir ganske safe, men så det utsakelig andre omgang som kan bli litt skummelere med tanke på både nedbør og lyn da.
1: En eldre norsk mann bekreftet omkommet etter en drukningsulykke i Strømstad i Sverige. Det opplyser svensk politi til NRK. De pårørende varslet. Folkehelseinstituttet undersøker nå et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon. Det snakk om bakterien Yersinia som kommer fra svin. Så langt 9 personer bekreftet smittet, og FHI mistenker 6 flere tilfeller. Smittekilden ukjent. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Det er fotballfeber i Norge. Og det er jo ikke så rart det, for vi er videre fra gruppespillet. Hæ? Vi slo Senegal, og nå kan vi også bli gruppespillvinnere. Men da må vi slå et veldig godt lag, nemlig Frankrike. Og den kampen, den kan du se på fredag fra klokken 9 på NRK, eller på storskjermer og pubber rundt om i landet. Og nå leser jeg på VG at nå skal vi prøve oss på en verdensrekord i nettopp... For VG arrangerer klokken 5 fra Slottstrappen og nedover Karl Johan. Verdens lengste ro-tog, kan man kalle det. De prøver å skape da verdens

start roing. Og det skal de gjøre da med å fylle opp Karl Johan med folk som fotballsupportere før kampen. Så skal ro mens Petter Northug ja, skal slå i tromma. Og Petter Northug sier til Vegard at han gleder seg. Han driver og varmer opp hånda nå til tromma, for da skal han slå, ikke sant? Boom, boom. Det blir Petter Northug. Klokken fem altså på Karl Johan. Kan du bli med på verdensrekord i roing?

Slottsfjellfestivalen i Tønsberg mener jeg har en av årets beste lineups. Bare hør på dette her. Astrid S, Arif, Marstein, Sienna Spyro, Synne Vo, Tobias Sten, Bausa, Oscar med K, Vinny. Altså, det er utrolig sterk lineup på den festivalen, og ikke minst da, så skal hun her spille. Det blir nok allsang når Amanda Delara står på scenen.

0: Og så blir det Just. Med Turn the Lights Off. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
3: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
4: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
8: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
9: Vi skal ikke bare
10: grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
12: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
11: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
13: Skulle vi reise bort en tur, eller?
14: Ja, hvor da?
13: Utenlands, med fly, eller båt.
14: Men det er samme hvor, eller?
13: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
15: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Mitz. God torsdag. Står du og stamper på 555 i Bergen? Eller hva med E39, E18, E6? Ja, det litt kø. Stort sett alltid på denne tida så det kø, spesielt ut av de store byene i Norge. Derfor har vi køklassikeren omtrent på denne tida hver eneste dag. Hvor jeg finner frem en god låt fra arkivet som... Ja, som man kan synge med til, rett og slett. Og i dag året 2014. Det samme året hvor vi begynte å bruke sneakers til alt. Og da mener jeg alt. Altså før 2014 så var joggesko liksom forbeholdt litt de som jogga og trente mye. Men nå det sånn, skal du i bryllup, sneakers. Skal du på sommerfest, sneakers. Altså alt skulle være sneakers til. Du skal få vite hvilken låt vi skal til veldig snart. Det blir også Shabusi med Barsong og Dominic Fike med Baby Doll. Så stay tuned.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Jeg vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
1: Joker, den gode naboen.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Dere?
9: Ja.
8: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
10: Ja.
11: Ja!
12: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
15: Det SUV eller pickup?
14: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
16: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
17: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
18: Følg med nå.
19: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag. Ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
20: En idé jo...
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

eller E6. Fortvil ikke. Køklassikeren på BFM Hits. Denne låten går altså til deg som sitter i kø akkurat nå. Vi skal til året 2014 i dagens køklassiker. Sneakers brukes til alt, og da mener jeg alt. Brudekjole, skjørt, whatever. Sneakers på. Det trenes veldig mye rumpe dette året, og det er jo veldig inspirert da, av blant annet The Kardashians og Nicki Minaj sin Anaconda. Don't like honey, unless you got butts, hun. Husker vi musikkvideoen der, eller? Superfoods trender. Vi snakker da goji-bær, quinoa, kål, chiafrø og bowls. Altså, vi spiste alle smoothie bowls og poke bowls. Og så hørte vi på Happy fra Pharrell Williams. Vi hørte på Sia med Chandelier. Og vi hørte på den her. Boom clap! Ah, Charlie XCX.

0: Og god torsdag. Hyggelig at du henger ut med meg, Vidar Lill, her i P5 ettermiddagen, som snart skal spille to svære amerikanske artister for deg. Taylor Swift, Oplight og Eminem, Not Afraid.
1: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no. Penny.
4: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: Grille, grille, grille, grille. Grille, grille, grille, grille.
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
10: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

liten lytt innom frokostshowet nå etter klokka fire, synes jeg. Høre hva de drev med I dag tidlig. Men før den tid blir det nyheter, og så blir det Pink og Willow Sage Heart. I've been

i Alna i juni i fjor. Mannen er dømt til 75 dagers fengsel og til å betale 210 000 kroner i erstatning til en pårørende. Ifølge dommen brøt sjåføren vikeplikten. Dommen den er ikke rettskraftig. Minst 212 dødsfall i Spania fra søndag til og med onsdag knyttes til hetebølgen som nå rammer landet. Det viser et estimat fra det spanske folkehelseinstituttet, ifølge nyhetsbyrået AFP. Spania har denne uken hatt den høyeste daglige gjennomsnittsvarmen siden 1950. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: redd for å møte for eksempel hai, slanger, maneter, sjømonstre når du ute og svømmer. Nå kan du også være redd for fisk, lærte jeg I frokostshowet I dag tidlig.
1: Og dette her en ekstremt giftig fisk
2: Oi.
1: Med sylskarpe tenner.
2: Hæ?
1: Ja, og den har nå blitt observert I Italia, Spania og Kypros. Og nå tar altså eksperter og advarer sånne strandferiesteder da, om denne fisken. Fordi at dette her en sølvfarget blåsefisk som har en dødelig, altså Ken, du kan le, men vet du hva? Du kommer ikke til å le når jeg har sagt dette her. For denne blåsefisken har en dødelig nervegift som kan gi deg hjerte- og lungesvikt.
2: Nei!
1: Jo, og ikke nok med det. Fiskens kjeve kan også bite av fingre og tær.
2: Nei!

kan Norge bli gruppespillvinnere I fotball-VM? Vi må bare slå Frankrike. Og det jo veldig mange festivaler til helgen, blant annet Tons of Rock, Palmesus og Steinkjær-festivalen. Alle festivalene garanterer at ja, vi skal spille fotballkampen selvfølgelig. Men hvis det for eksempel da krasjer med din favorittkonsert, blant annet Ramon som skal på scenen klokka 9 på fredag på Steinkjær-festivalen, fortvil ikke. Ramon har lagt ut en historie på Instagram hvor han skriver «Jeg spiller på Steinkjær-festivalen». Sammen med Norge-Frankrike-kampen og vil bare meddele at jeg kommer til å komme med live-oppdateringer om mål og så videre hvis det

0: fotball-VM er i gang. Og i morgen møter de norske fotballgutta Frankrike klokka 9 på NRK. Men før den tid blir det Sienna Spiral, Die on this hill. Og Alex Warren med Fever Dream.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris, det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
10: En idé er jo...
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
13: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
13: Ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
1: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
12: 3 for 2 på spesialpølser.
5: Toppa med
12: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det nå vi skulle, vet du.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Er Robin din superhero? Da må du følge med nå. Jeg har nemlig to konsertbilletter til konserten hennes I Unity Arena 11. juli, som jeg skal dele ut I morgen. Dette litt sånn siste sjanse til å bli med her nå. P5 Hits på Snapchat. Kan ikke du fortelle meg hvorfor du elsker Robin? Gjør det I en lydmelding eller en videosnap. Så Camilla her.
1: Jeg elsker Robin. Hun har kjempebra tekster. Så flink til å synge. Jeg vil gjerne på konsert og ha med noen på konsert. Dancing on my own er den beste.
0: Det står altså om to konsertbilletter. I tillegg så spanderer vi selvfølgelig reisen hit til Oslo og Fornebu og en overnatting på hotell. Så send oss en videosnap nå!
2: Jeg digger Robin. Tekstene, melodiene. Synger alltid med I bilen på vei til henting eller levering. Eller, ja. Krysser fingrene for meg!

0: Sanner.
1: Og god torsdag. Veldig snart her på P5 skal du få Bargi. Ses igjen, og så blir det Tate McRae. Just keep watching. Og hvis du nettopp skrudde på radioen din, så minner jeg om denne konkurransen.
2: Vi elsker Robin, men hvorfor elsker du musikken hennes?
3: En konsert med hun nå, jeg burde beskrive det.
4: Fortell oss hvorfor du elsker Robin, og vinn reise, opphold og billetter til konserten hennes I Unity Arena.
2: Send svaret ditt I en video eller lydsnap til P5 Hits, og bli en vinner.
5: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
10: Ja, straffe!
11: Å, soleklar.
10: Ja.
11: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
10: Hæ, nå?
11: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
9: Hun lagt på straffemerket.
10: Shit, det gikk fort.
11: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
10: Ja, hva for...
11: Men ta så følg med nå.
10: Ja.
12: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
14: Det SUV eller pickup?
13: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
16: Prinsess med sommerflørt.
17: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
16: Ja, akkurat som prinsess og gode tilbud.
17: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
16: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
17: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos prinsess.
18: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: torsdag. Hyggelig at du henger ut med meg, Vida Lill. Og det blir straks dobbelnorsk her på PP-mits. Floden av Emma Steinbakken fra Hver gang vi møtes. Og årets sommerlåt fra Bausa. Magnetic rett rundt hjørnet.
1: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
2: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
4: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
5: Ja, wow.
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Dere?
9: Ja?
8: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
9: Ja!
10: Ja!
8: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
18: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
21: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
20: Ha, og så den ikke større enn det der?
21: Nei, bare 5 kilo.
22: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
23: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
24: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: av de som har samarbeidet med Bausa mye det siste året produsent Kusheron, som skal bli med på en spinnvill festivalsommer.
1: Den blir spinnvill, eller for deres del litt sånn logistisk marit med alt de skal gjøre i Norge og gjøre i utlandet. Men for min del blir det litt å sitte i passasjersettet og bare bli med på the ride.

0: Mange tør ikke å stille opp i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo. Det forteller leder av støttegruppa 25. juni, Espen Evjent. I dag er det 4 år siden terroristen Zaniar Matapour drepte 2 personer og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden i hovedstaden. Evjent mener en markering er viktig.
1: 25. juni var et angrep på tryggheten til alle skjeve, og det er veldig mange som lever med store konsekvenser i livene sine ut av det som skjedde fremdeles i dag.
0: Mannen i 40-årene som forskanset seg i en bolig og avfyrte flere skudd i Bergen i februar, er varetektsfengslet i 4 uker, det opplyser hans forsvarer til Bergens Tidende. Mannen i 40-årene løsnet flere skudd, og politiaksjonen varte i 13 timer før han ble pågrepet. Ordføreren i Høyanger kommune går hardt ut mot Folkehelseinstituttet etter advarsel.

0: Ville bare innom for å minne om at
1: imorgon er det fredag.
2: God sommer. Hyggelig at du henger ut på Peppermint med meg, Vidar Lill, hvor det nå blir summer. A home record.

0: Alex Horn.
1: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore. En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
6: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
5: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Hei du, jeg var i Italia på ferie. Og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
9: Ja.
10: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
9: Ja, da må vel mobilen være i nærheten av bilen.
10: Ja, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du.
9: Nei.
10: Og så er det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
9: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
10: Nei, men det er bra.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
13: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
18: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere. Der.
20: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
21: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
23: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

bekymret. Og det sendt ut varsel for både lyn og skogbrandfare, spesielt da, på Østlandet I morgen. Det tørt terreng og tordenvær fra Skottland som kan by på problemer. For med litt sånn lynnedslag og tørt terreng, no good combo, som litt ekstra obs da, når helgen starter nå. Og så får vi jo bare håpe da, at ikke dette lynnedslaget begynner å treffe akkurat I det. Norge møter Frankrike, og så plutselig går alle storskjermer I svart på alle pubber på Østlandet. Kan du tenke deg, eller Tons of Rock blir stille? Nei, Tordenvær, det elendig timing, altså. Fredag funker ikke helt. Kan vi ta det en annen dag? Det nemlig, det storkamp. Vi kan bli gruppespillvinnere I fotball-VM.

0: til PFM Hits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei, hva heter du?
4: Oda.
3: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
4: Ja.
3: Dra på stranda eller dra på butikken?
4: Dra på stranda.
3: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
4: Langt basseng.
3: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
4: Gøy med venner.
3: Du ikke så dum du, Oda.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
8: Ja, wow.
7: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
11: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
12: Hei, hei.
11: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
12: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
11: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
14: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
15: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
14: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
15: Nei, bare 5 kilo.
13: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?

Det har ikke gått en uke engang siden Idyllfestivalen I Fredrikstad ble arrangert. Og da skulle man jo tro at Idyllfestivalen klapper seg fornøyd på skulderen og sier ja, nå tar vi oss litt ferie før vi begynner å planlegge neste års festival, men den gang ei. For I dag kom nyheten om at disse gutta skal headline neste års festival.

Festivalen 2027. Hvis du nå tenker, let me tell you. Disse gutta var det shit på 90-tallet og tidlig 2000. Da var det boybands med alt, og vi hadde liksom Backstreet Boys, vi hadde NSYNC, og vi hadde Westlife. Vi var alle forelsket av disse guttene her. Alle guttene prøvde å være de. Jentene ville gjerne bli sammen med dem. Så dette her kan være verdt å få med seg. Men det blir altså neste års Idyllfestival. Jeg har sett det og lagt ut Early Bird-billetter allerede. Og har også postgirobygget på plakaten. Så de har boket to artister til en festival som er

0: hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da. Hos Princess.
2: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
3: Ja, straffe!
4: Å, soleklar.
3: Ja.
4: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Hun er lagt på straffemerket.
3: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
3: Ja, hva for...
4: Men ta så følg med nå.
3: Ja.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere. Der.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
16: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Tiny Tempo skal på Stavernfestivalen, og det skal også reality-deltaker og rapper Adrian Sellevold.
1: Sebastian Solberg spurte om jeg ville komme på Stavern. Jeg har aldri vært, faktisk. Så kanskje Stavern. Palmesus er jo en tradisjon, så det får vi håpe jeg har tid til. Så er det litt konserter.
0: Noen du håper å se live? Noen artister du håper å se live i sommer?
1: Jeg drar på festivaler for folkene, ikke konsertene, men hadde jo vært fett å sette... Nei, jeg vet så faen jeg i det!
0: Dra på festivaler for folkene, ikke for musikken. Det ble jeg rock for i dag, men jeg er tilbake igjen i morgen i P5-lunchen. Ha en nydelig torsdag videre.

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
2: Bank, bank!
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
6: 0909. Dere? Ja? Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år.
7: Ja! Ja!
8: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
9: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
10: Ah, barskt. Hva med den her? La det her samtale i over 30 minutter.
9: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
10: Nei, bare 5 kilo.
11: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé er jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Storebrand presenterer et helt neppo.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
9: Nei.
10: Ikke i kjelleren heller.
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: plass til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Hallo, har dere ringt meg nå?
4: Nei,
5: jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig. Oh. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
4: Skal jeg snakke litt høyere?
5: Ja.
4: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
5: Nei, for jeg har vært og badet.
4: Ja, så deilig.
5: Og har dotter i ørene.
4: Ja, jeg hørte det.
5: Dere kan også bare sende en melding.
4: Ja.
5: Jeg har ikke dotter i øynene.
4: Ok.
6: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: i Arena.
1: Send svaret ditt i en video eller lydsnapp til P5 Hits og bli en vinner.
2: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
4: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
3: Og de har det jo, ja.
4: Eller denne? Big Beefy Gourmet Burger.
3: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
5: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
10: 0909. Der igjennom en tilfelt, og dommeren peker på straffemerket.
11: Ja, straffe!
8: Og soleklar.
11: Ja.
8: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
11: Nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
10: Er lagt på straffemerket.
11: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
11: Ja, hva for...
8: Men ta oss og følg med nå.
11: Ja.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og sauebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke.
15: Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja.
14: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
17: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Sånn, litt sånn back to basics.
16: Ja, så hyggelig.
17: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
16: Det er deilig.
17: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
16: Ja.
17: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
16: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
17: Ja, det er supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
16: Ja.
17: Det kommer til å bli moro da.
16: Ja.
18: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.

0: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
1: Sunnkost. Dere?
2: Ja?
1: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år.
3: Ja!
4: Ja!
5: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
6: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé er jo...
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
1: Dere?
2: Ja?
1: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år.
3: Ja!
4: Ja!
5: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
2: 0909. Tja.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Seinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. RIS Bilglass.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Åh, stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
5: Det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Sånn, litt sånn back to basics.
1: Ja, så hyggelig.
2: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefon for helg.
1: Det deilig.
2: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen I tilfelle dere skulle ringe.
1: Ja.
2: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
1: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
2: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobil, pappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
1: Ja.
2: Det kommer til å bli moro da.
1: Ja.
3: På lørdag det lottotrekning. Og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
4: Sunnkost.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss

0: vits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: Dere?
2: Ja.
1: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
3: ja?
0: Ja.
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på barnas bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
7: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé jo...
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
1: Ja, så hyggelig.
2: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
1: Det er deilig.
2: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
1: Ja.
2: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
1: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
2: Ja, det er supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
1: Ja.
2: Det kommer til å bli moro da.
1: Ja.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. We
4: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
5: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
0: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.

det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er litt...

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
2: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
1: Nei.
2: For jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
1: Å, så deilig.
2: Ja, og her er det jo midnattssol.
1: Ja.
2: Så jeg er jo helt døgnvill blitt. Er det natt eller dag, er jeg lottomillionær eller ikke?
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: innsprut og ruteskift. Prisbilgass.
1: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
2: Ja, wow.
1: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lønnsordninger? Har du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
5: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.

0: til PFM Hits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbil.

0: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Måre som Måre.
5: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: til PFM Hits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Mårud. Velg dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
1: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé er jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Steinsprut og ruteskift. Vi spiser.

0: helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. RIS bilglass.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.